0: go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orzu qilib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir yigit ishlab pul topib, chiroyli uylar qurib, chiroyli mashinalar olib yursa, uyini tagida bir gadoy paydo bo'lib, har ertalab gadoyga 100 so'm pul berar ekan. Shu chiqib ketishdan oldin ertalab sahar chiqqanda eshigining tagida turar ekan, 100 so'm pul berib ishga ketar ekan. Keyin bora-bora 50 so'm pul beradigan bo'libdi. Gadoyim ham hayli deb. Oradan vaqt o'tib, keyin 25 so'm pul beradigan bo'libdi. Har ertalab chiqib 25 so'm pul berib o'tib kelsa, bir kun gadoy chiqib ketayotganda shartta ushlab to'xtatib, "Men seni umuman tushunmay qo'ydim. Xafa bo'lmagin-u, sal o'zgarib ketdingmi?" deyman-da ukam. "Tinchlikmi aka?" debdi. Oldin ertalablari 100 so'm pul berib chiqib ketardiz. Mayli, gapirmasdan duo qilib jo'natardik. Qimmat-qimmat duolardan. "Abu, keyin 50 so'm beradigan bo'ldingiz, gapirmay qo'ydik" desa, "Endi oldin 100 so'm berardim, u payt men uylamagandim, to'g'ri tushuning. Uylandim, oila bo'ldi, oila bo'lgan keyin sarf qarajat ko'payadi. Shu uchun 50 so'm beradigan bo'ldim." "Mayli, ha, bunisiga ham ko'ndik, oilali bo'libsiz. Keyin bu 25 ga tushib ketdi-yu" desam, "Undan keyin yaqinda ikkinchi xotinga ham uylandim-u, shu uchun 25 bo'lib ketdi-da bu yoqqa aka" desa, "Hali gada, hali sizni xotinlarni boqsham bizni hisobdanmi" deymiz. Xopis har ertalab turib qo'shiq aytib ovozini raspivka deydimi, o'sha olar ekan bu kun ertalab turib,
3: "Jalol bu jalol bo'laman" deb,
2: ovoz yo'q-ku,
3: "Abida to'yim bor, ovoz yo'q, jalol bo'laman"
2: ovoz chiqmas xopisda,
3: "1-2-3 jalol bo'l,
2: ovoz yo'q, nima qilsam ekan" deb o'ylanib turib, "Qo'shnim doktor" debdi, "shundan bir dori porisi bordir, abidani sharmanda bo'lmay" deb qo'shnisini uyga tushib zvonokda bo'lsa, haligi qo'shnini xotini ochibdi-da, "Haligi qarab
3: yaxshimisiz, qalaysiz, eriz uydamilar"
2: desa, "Haligi xotin ham doktor, xotini ham o'tbetga qarab,
3: yo'qlar, kiravering" deymi.
4: Hangoma ustalari.
2: Har kimni qiziqishi bilsangiz o'zi hamma narsaga bo'ladi-da. Bir odam 8 yil deganda chumolini raqsga tushishga o'rgatibdi. Piyolani teskari qo'yib, "Hassa" desa, chumoli turib lizginkaga raqsga o'ynarmish. Turib-turib yana "Aman ey, aman" desa, chumoli lazgiga o'ynarmish. Haligi bir odam ko'rib, "Yaqqa" debdi, "Manda bir zo'r narsa bor" debdi. "Nima" desa, piyolani shunday teskari qo'yib, ustiga chumoli shunday qo'yib, "Hassa" desa, chumoli lizginkaga raqsga o'ynayotganmish. "Yo'q, qo'tib qoldi haligi odam, bu lazgiga o'ynaydi" debdi. "Yo'q, mana aman ey, aman" desa, chumoli qo'llarini qaltiratib lazgiga tushayotganmish. "Vashi qo'yilay" debdi, "san bu ishing bilan agar Amerikalarga borsang aniq milliarder bo'lib ketasan" desa, "Bizga pul qani Amerikaga borishga?" "Sotasanmi chumolingni" debdi, "olsang sotaman" deb. "Qancha?" "Ayni 8 yil umrim ketdi, $10,000 ber" debdi. "Uchastka olmoqchi edim" desa, haligi odam ham shartta $10,000 sanab shunday berib uyga borib, endi erkak kishining eng yaqini xotini bo'ladi-yu, "Yaxshi xotin" deb chaqirib, "mana uni qara" deb shunday piyolani teskari qo'yib, "Hassa" desa, chumoli lizginkaga o'ynayotganimish. Xotin ham qotib qarab turganimish. "Xotin lazgiga ham o'ynaydi" "Yo'q, aman aman" desa, chumoli lazgiga o'ynayotganimish. Xotin ham qarab turib, chumolini qo'li bilan bir urib ezib o'ldirib, "Dadasi, bir nima ishni qilaverasiz, qatta oldisi buni" demish.
4: Hangoma ustalari.

0: videosu da.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What's it man?
4: Az aşkı.
1: Yosh oila.
2: Vostaki. Sovg'a olish qanaqa yoqimliligini bilasizmi?
4: Конечно, bilaman.
2: Siz qanaqa sovg'a olish xohlardingiz?
4: Aynan sandan sovg'a olishga qo'rqaman.
2: Voy, nimaga?
4: O'tgan safar menga sizdan qanaqa sovg'a bor desam, mana o'zim sizga sovg'aman dedi. Menga bunaqa sovg'ani kerak yo'q.
2: Voy, Vostaki. Ajoyibsiz-da, tavba qildim. Lekin men juda ham katta sovg'a olish yoqtiraman.
4: Sovg'a olish yaxshi-ku, lekin sovg'ani qanaqaligini ham qarab bilib olish kerak-da.
2: Mani tug'ilgan kunimga nima sovg'a qilasiz?
4: Sen tug'ilgan kuningami? Sen tug'ilgan kuningga zo'r sovg'a olib qo'yganman.
2: Voy, nima ekan? Yeta qoling.
4: Endi hozir mayli, seni tug'ilgan kuningga mani o'zim eng katta, eng zo'r sovg'a bo'ladi.
2: Vostaki, mangacha unaqa katta, zo'r sovg'a kerak emas. Kichkinagina bo'lsa ham bo'laveradi.
4: Kichkina sovg'a hozirda. Undachi, men senga bo'lsam kichkinagina sovg'a beraman. Qaling.

0: izlab.
1: Ikki do'st bo'lishgan ekan. Ular yoshlikdan birga o'sib ulg'aygan. Bir-birlariga sodiq, mehribon, vafoli edilar. Ikkalasi ham kelishgan, aqlli, zukko, xushro'y, hamma havas qiladigan yigitlar. Taqdir o'yinini qarangki, ikkalasi ham bir qizga ko'ngil qo'yishibdi. Lekin do'stlar ikkisi ham bir qizni sevganidan bexabar edilar. Qiz ham suluv, oqila va shu bilan birgalikda chiroyda tengsiz edi. Lekin qiz ularning chin do'st ekanligidan bexabar edi. Birinchi do'st yurak yutib, o'sha qizga dil izhorini aytishga qaror qilib, yuragida katta ishonch bilan qiz yoniga boribdi. Unga sevgisini aytibdi. Qiz esa uni rad eta olmay bir shart qo'yibdi. Shartga ko'ra eng baland tepalikka chiqib, katta gulxan yoqing. Shunday katta gulxan bo'lsinki, toki tonggacha yonib ado bo'lmasin. O'shanda sevinga ishonaman. Men seniki bo'laman dedim. Oshiq yigit bir so'z demay, o'sha shartni bajarish uchun tepalik tomon yo'l oldim. Bu orada ikkinchi do'st ham o'z sevgisini aytishni o'ylab, uni yoniga boradi. U ham sevgi izhorini shunday chiroyli izhor qiladiki, qiz unga ham rad javobini bera olmaydi. Qiz uzoq o'ylanib bir shart qo'yibdi. Bu galgi shart endi butkul boshqacha. U shunday dedi. Ana u baland tepalikda tunda katta gulxan paydo bo'ladi. U tonggacha uzoq yonadi. O'sha gulxanni o'chira olsang, men chin sevginga ishonaman dedi. Ikkinchi do'st ham lom-lom deya olmay, o'sha tepalik tomon yo'l oldi. Tepalikka yetib kelganda ne ko'z bilan ko'rsinki, qadrdon do'stini uchratdi va do'stidan nima uchun bu yerda ekanligini so'radi. Birinchi do'st unga bor haqiqatni aytib berdi. Sen bu yerda nima qilyapsan deb savol berganda, ikkinchi do'st shunday javob berdi. Do'stim, sening gulxaning yonib ado bo'lmasligi uchun senga yordam bergani keldim. Qissadan hissa shuki, do'sti uchun hatto o'z baxtini qurbon qildim. Haqiqiy do'st ana shunday bo'ladi. Eng haqiqiy do'st musibatlarda qo'lingizni mahkam siqib, yonma-yon turib, sizni tark etmaydi. Boringizcha qabul qiladi. Shunday do'stlar safi kengayaversin.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Ofitsiant, pashshalaringiz juda ham jonimga tegdi. Qaysi biri? Aniq ko'rsating, ushab o'ldiraman.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hurmatli do'stlar, men sizlarga bitta narsani aytib qo'yay.
3: Odam
2: bayramni yaxshi tutish uchun nima qilish?
3: Sport haqida ozgina leksiya tayyorlab kelganman. Shunda aytaman, ketaman.
2: Mana hozir
3: sportga.
2: Yo'q, O'ktamjon. Men ham bugun bayram dasturxoniga tuzaydigan taom, pirog haqida ozgina leksiya o'qiyman, ketaman.
3: O'zing to'xta. Bittadan latifa aytamiz.
2: Xo'p.
3: Kim latifa zo'r bo'lsa, o'sha birinchi boshlaydi.
2: Bo'ldi gap.
3: Kelishdingmi?
2: Kelishdik.
3: Boshladim. Narigi dunyoda ikkita o'lik ko'rishib qopti.
2: Bizaytki,
3: san nimadan o'lgansan, og'ayin desa, sovqotib o'lganman.
2: Sanchi desa, bunisi men xursandchilikdan o'lganman debdi.
3: Yo, odam xursandchilikdan o'ladimi? Qanaqa o'lgansan? Siz bir kun ishdan keldim, eshik yopiq.
2: Xotin uyda edi lekin, xayolim buzildi. Eshikni buzib ichkari kirsam, hech kim yo'q. Shifonerni ochib qarasam, hech kim yo'q.
3: Divantaga qarasam, hech kim yo'q. Tomga chiqib qarasam, hech kim yo'q. Duxovkani ochib qarasam, hech kim yo'q. Xotinim bir o'zi, xursand bo'lganimdan yuragim yorilib o'lib qopdan desa, bunisi o'lmay o'l. O'shanda xali dilingni ochsang, ikkamiz ham tirik qolardik degan.
2: Zo'r aytdi. Demak,
3: men qarang, bo'lmasam bitta men, bitta siz o'qiysiz.
2: Bir qatordan. Demak, pirog haqida hozir chiroyli leksiyalarimiz bor.
3: Sport haqida leksiya. Ertalab turib, yuz qo'limizni yuvmasdan
2: pirogimizni pishirishni boshlaymiz.
3: Yaxshilab kerishib olgandan keyin
2: bir dona tuxum va shakar olib
3: mashq qilgani maydonga chiqib ketamiz.
2: Siri uchmagan kafrulkaga solib
3: stadionni 3 marta aylanib yuguramiz.
2: Yaxshilab ko'pirtirganimizdan so'ng shakarimiz erigandan keyin
3: qo'limizni yuqoriga ko'tarib toza havodan
2: yarim litr qatiq olamiz.
3: Burnimizdan nafas olib
2: qirg'ichdan o'tkazilgan margarinni
3: og'izdan chiqaramiz.
2: Uni yaxshilab aralashtirgan holda tovuqni
3: qo'lni oyoqqa tekizgan holda egilamiz.
2: Tagidan ikkita tuxumini olamiz va chaqib sarig'ini solamiz.
3: Qo'lni oldinga ko'tarib,
2: un va suv solib,
3: oyoqlarni bir-bir ko'tarib qum ustiga
2: xamirimizni qoramiz.
3: Yugurib kelib sakraymiz.
2: Xamirimiz tayyor bo'lgandan so'ng
3: qo'lni ko'krakka qo'yib
2: ezib-ezib zuvalayasaymiz.
3: Oyoqlarni ochib keng yoyib,
2: o'rtasiga qalin qilib varenni surtamiz.
3: Joyimizda yugura boshlaymiz.
2: Sug'in pirogimizni pishirish uchun issiq qana duxobkaga,
3: keyin yuvinish uchun
2: do'shga kirib ketamiz. Dasturxonimizni tuzashni boshlaymiz. Shunday qilib pirogimiz tayyor bo'ladi azizlar. Yoqimli ishtaha.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dugona.
2: Ben Zuhar.
3: Asıl Zuhar'da.
1: İki dugona.
3: Ha, o'rtoq nima bo'ldi? Kim shunchalik qarg'avorsan?
2: Nazo, ko'rmaysanmi? Anu magazinchiga shuncha narsa olib pul berib, qaytimini kam berdiz desam, uf, har kuni bitta gapi qayta-qayta eshitirish jonga tegdi deb menga jahl qildi. Jahl qilmasdan ishlaying desam, menga baqirib berdi.
3: Yo'q, senga ya.
2: Kim aytgan gaplaringizni qaytarib oling. Mendan kechirim so'rang desam, bu yerda hech narsa qaytarib olinmaydi. Juda bo'lmasa almashtirib beriladi deydi. Gaplaring boshingda qolgur.
3: Qo'yur, men hamcha hozir o'zi bitta narsadan jahlim chiqib turdi.
2: Nima bo'ldi? Nimaga san jahling chiqotdi?
3: Shuchani lotereyalar bor, o'shani yutug'ini ichida mashina kiritilgan-u, lekin nimagadir garaj kiritilmagani. Mana misol uchun de qara. Men mashina yutsam, uni qatga qo'yaman. Erkin o'zing qatga qo'yaman. Mani garajim bo'lmasa, shuning uchun aytibman de. Nega oxirgacha o'ylashmaydi ular?
2: Nazo, san oldin mashina yutib ko'r o'rto.
3: Baribiram de.

0: satrda.
1: Nima uchun bolalar o'z sevgilarini izhor qilayotganlarida qizlar doim pastga qarashadi? Ha, ular shunchaki bu gaplarning to'g'riligiga ishonch hosil qilishadi.
2: В эфире Империя звука. https://idvoyka.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bobom alpomishday odam bo'lgan. Eng yag'rinli, yelkalari yirik. Otamni ham el ulus polvon derdi. Yon tevarakda u bilan kurashib yer ko'rmagan pahlavon yo'q. Menga kelsak maqtanishmas. 60ni qoralagan bo'lsam ham xuddi yigitlardekman. O'g'lim boksyor, jahon chempioni. Bilagi to'la kuch. Nabiram esa holdek barq urib o'syapti. Aminmanki, kelgusi avlodlarim ham sofdan pokruh bo'lib o'sadi. Yomon illatlar bizga begona bo'lsin. Shajaramiz doimo unga qarshi jon jahdi bilan kurashib keladi.
5: Ha. Shubhasiz barchamiz o'z hayotimizning mashaqqatli cho'qqilarini zabt etishda ajdodlarimizning buyuk tajribalariga suyanishimiz lozim. Buyuk ajdodlarimizning bu borada ko'rsatgan sadoqatlari va jasoratlari esa bizlarga o'rnak bo'ladi.
2: Ajdodlarimizga mos farzand bo'laylik.

0: tushlik vaqtida xotini 15 ta kichkina sham o'rnatilgan tort olib kiribdi.
1: Ha, bugun kimning tug'ilgan kunini nishonlaymiz?
0: Bugun menga mo'ynali po'stini olib berganingizga roppa-rosa 15 yil to'ldi.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: O'g'rini ushlab so'roq tutayotganimda nima uchun siz mana shuncha yil o'g'irlik qildingiz desa, o'g'ri emasmanman. Nimaga o'g'irmasiz? Mana mashinani o'g'irlabsiz-ku. Demak, siz o'g'risiz desa, men uni egasini o'lgan deb o'ylayman. Qanaqa qilib egasini o'lgan deb o'ylaysiz desa, kechqurun qabriston bo'lib turgan ekan, men qayerdan bilaman. Egasi o'lgan deb o'ylayman dedi.
0: Hangoma ustalari.
2: Ikkita kal o'tirganmish. Bu kal u kalga qarab, yomon kalsani desa haligi kalam. Kalsan demagin, kalmiz degin. Sen hem kal, ben hem kal. Sana hem boşingda bir dona soçun yok, mende hem yok deysen. Sancalik kalmasman deymiş. Ne mücüm, ne miyim ben de kal bu miysen? Sana hem boşingda bir dona soç yok o deysen. Sana boşing katta deymiş. Bir cinni uruşta, ta-ta-ta-ta-ta uruşuyorsa, avtomatını uku tükep koptu. Yugurup orup, aligakege, uk verin, ukum tükep koldu deyse, ne karası cinni, okşatmaz deyip. Ağzında daka-daka-daka yürürsen, böyle de hiç kim bilmiyor deyip. Tuğray tas deyip, avtomat kurulu da, ceng meydan yürürken, daka-daka, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-
3: qarab shunday to'g'irlab jinni ham oldiga qahramonlar yugurib chiqib deb tursa tankchi tipa shunday ochildiyu tipasi hali tankchisi ham shunday chiqib tankchisi ham uyqu tugagan ekan u ham unga qarab kiputish demish.
0: Hangoma ustalari
2: hozirgi kunda judayam ko'p kafe, restoranlar rivojlanib ketdi. Oldin hozir kirsangiz shu restoranga kirsangiz salfetkalar qo'yilgan, narsalar qo'yilgan, tishkovlagichdan to butun soya degani bor ekan ularni. Achchiq deysizmi, chuchuk deysizmi, shakar ham qo'yapti kafelarda. U ayniqsa qishloqdan kelgan ba'zi bir odamda o'xshashu. O'tirsa yo'q, o'zini olifda tutish uchun salfetkaga birinchi qoshiq artadi. Undan keyin o'sha salfetka bilan vilkani artib, o'sha turgan keyin talinkani ham artib, ishonmaydi, tozalab artib, keyin o'sha salfetkada ba'zan og'izga ham artib oladi. O'tirishadi. Kafelar zo'r. Bir ikkita yigit kelib kafega, o'sha restoranmi, kafe kichkina bir kafega o'tirsa, kafeda chetda garchitsa turgani bismindek solib qo'yadi achchiq. U garchitsa ko'pchilik biladimi, eng achchiq o'sha bir bizni qalampirdi, boshqacha varianti garchitsa bu sumalakka o'xshab sariq turadi. O'shandan turganimish. Ikkalasi shunday tursa, haligi ovqatlarni buyurtirishgan, haligi ofitsiant ovqat olib kelishga ketgan, nonni oldin ketirib qo'yadi hamma yoqda, non ikkita nonni ketirib qo'ygan, nonni sindirib, qani nonni chaynab turib, "Men bu nima?" debdi bittasi. "Sumalakmi?" debdi. Bu sumalak qo'yar ekan kafelada. Deb nonni shunday sindirib, garchisiga botirib bitta yegan ekan, ko'zlar ochib ketib, ko'zlaridan yosh chiqayotganimish. Haligi sherigi ham tinchlikmi desa, "Rahmatli, ammam esimga tushib ketdilar. Juda yaxshi ko'rardim shu ammam, rahmatli. O'sha kishini eslab yig'layapman" desa, "Yig'lama, qo'y, sumalakdan ol" debdi. Narigisi ham nonni sindirib kotibda botirib olib shunday chilagan ekan, unda ham ko'zidan shu achchiqdan yosh otilib ketgan ekan. Haligi "Sen nimaga yig'layapsan?" desa, "O'sha ammangga qo'shilib san ham o'lib ketmaganingga alam qilib yig'layapman" deymiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Вот и ман.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
6: Ай-яй-яй.
5: Ozoda, esingdami, sani qo'ling so'rab borganimda-chi, bir adila g'alat savol beraveradi. Oilangiz boqolasizmi, kuyov bola deb so'raydilar.
3: To'g'ri? Nima, hamma otalarim shunaqa savol beradi-ku, nimasi yomon buni?
5: Rostdanmi? Rostdan hamma shunaqami?
3: Hamma shunaqa. Vosta aka, o'sha paytda siz nima deb javob beruvdingiz?
5: Yo'q deb javob berdim.
3: Voy, bitta oilani boqolmaysizmi?
5: Ozoda, o'ylab ko'rgin, men sani qo'ling so'rab borganman, oilangni emas.
3: Ha?

0: Hikmat izlab.
1: Oye, dada, kattalar nega yolg'on gapirishadi?
2: Iya, nega unaqa deysan? Kim yolg'on gapirdi?
1: Mana bugun o'qituvchim yolg'on gapirdi.
3: Nima deb yolg'on gapirdi?
1: Agar tanaffus vaqtida kim to'polon qilmasdan ona tilidan berilgan uyga vazifani ishlab qo'ysa, 5 qo'yaman dedilar. Lekin kirishga qo'ng'iroq bo'lgandan keyin matematika darsini o'tib ketdilar. Men yodlaridan chiqqan bo'lsa kerak deb, ustoz, men uyga vazifani bajarib bo'ldim desam, meni joyingga o'tir deb urishib berdilar.
2: Ustozing yaxshi ish qilmabdi, bolam. O'zing bundan xulosa chiqarib ol va yolg'on gapirmaslikka harakat qil.
3: To'g'ri. Muhimi, biz senga yolg'on gapirmaymiz, o'g'lim.
4: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Kichiklarga yaxshi xulq-atvor bilan o'rnak bo'ling.

0: ich.
1: Mo'ylov demasa, juda xotinimga o'xshar ekansiz. Shunaqami? Lekin menda mo'ylov yo'q-ku. Azato, xotinimda bor.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ayol bor ekan tinchlik, xotirjamlik bor. Ayol bor ekan er topgan bir sumini ikki sum qilib kelaman deydi. Uyiga keladi. Ayol bor ekan uyimga bir narsa ko'tarib boray deydi. Bola chaqam orzu havasini ko'ray deydi. Eri xotini qursa qarab el yurtga to'y qilaylik deydi. Ilohim har bir eri xotin niyatiga yetsin. Lekin ba'zi bir erlar ham bor ko'cha xandon, uy zindon. Maishat qilib yuraveradi sho'rlik. Ayol erini kutadi, intizorlik bilan kutadi. Bir ayol ham bugun bayram. Bir turmush o'rtog'imiz bilan eri xotin gaplashib o'tiraylik. O'g'il qizini ham onasini uyiga jo'natibdi. O'zlari qo'shnidan qarz olib qozonga ovqat sotdilar. Dasturxon ustiga topgan tutganlarini qo'yibdilar. Bunda yursam bo'lmas deb pardoz qilishga tushibdilar. Sochlari oqarib ketgan eri g'am tashvishida. Bir kraskaga bo'yagan ekanlar, qarasalar oynaga xuddi ko'chada yurgan daydiitlari juniga o'xshab qolgan. Boshqatdan xinaga bo'yabdilar. Chiroyli qilib sochlarini turmaklabdilar. Qizli vaqtda kiygan ko'ylaklarini kiyibdilar. Chunki qolganini er sotib yuborgan. Ziraklarini taqibdilar. Ziragan bir dona. Uni ham ko'zi tushib qolgan. Erkakda kelib qulog'ini tagiga bir solganda ketgan ko'zi uchun. Zanjirlarini taqibdilar. Zanjirga ham bir 15 joydan ip bilan ulangan. Erkakda kelib tortavergan. Mas odamni mana qayoqqa tortayotganini bilmaydi. Oxirgi qolgan atir tomchilariga suv qo'shib o'zlariga surtibdilar. И o'lsin zilonka ekan. Erkibt. Kayf. Assalomu alaykum dadajonisi. Vaalaykum assalom. Senga savob keldim cho'ntagimda turibdi topsang senga bosh qarib a nima? Xotini atirim. Yo'q araq. Topolmading kal. Topolmading kal. O'zi kal. Araq ichib o'rgandan soch qolgan emas to'kilib ketgan. Beg'am bir xil. Kilch topishmoq ichki cho'ntagimdan bir sovg'a turibdi bosh qarpi ya. Nima xotini yaltiroq yoqit ko'zli yuzigmi? Yo'q, yala araq.
3: Sangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanda.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanda.
3: Voy, Aslzoda, shu ko'ynaginda yana ham ochilib ketasan de o'rto.
2: Ha, rahmat. Bilasan-u, Nazo, chiroyli odam nima kiysa ham yarash yuradi. Men o'zim ham rasa chiroyli qizman-de.
3: Ha, o'ylab qarasam, sanif kusin zo'r ekan. Shu ko'ynagin yillar o'tgan sarichi menga ko'proq yoqib ketyapti de o'rto. O'zi moda har 5-10 yilda aylanib kelyapti-yu. San hali buni 5-10 yil kiysang kerak. O'zi ham bir 6-7 yil bo'lib qoldi-yu shu kiyim olganinga.
2: Ha, nima ishing bor?
3: Mangacha baribir ham shu ko'ynagin yoqadi-da, o'rto.
2: Nazo, xolasing kiyib turishingga berib turishim mumkin.
3: Yo, rahmat, Aslzoda, rahmat. Menga qarasizlar, o'zi bassen qurasizlarmi?
2: Bilasanmi, bir emas, naqd 3-ta.
3: Ay, nima qilasizlar 3-ta bassenni?
2: Bittasida iliq suv bo'ladi, bittasida sovuq suv bo'ladi, yana bittasi suvsiz bo'ladi.
3: Suvsiz desammi? Nima qilasizlar uni?
2: Voy, Nazo, mehmon kelib qolsa, suzishni bilmaydigan bo'lsa, o'shalar uchun-da?
3: O'zi sizlarnikiga mehmon hech kelmagan-ku, yoki kutasizlarmi?
2: Endi har ehtimolga qarshi-da, Nazo.
1: Ikki dugona.

0: fasllar o'zgarib boradi.
1: Ko'ngillarni sarxush aylagan taronalar jarangi
0: o'z nolasini yo'qotmaydi.

0: o'ylaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Ayoldan so'radim. Dunyoda nima kerak senga? Aytgin. Bajo keltiray.
5: Bajo keltiray.
2: Bir oddiygina yog'ochdan yasalgan kulban bo'lsa. Ichida farzandlarim, turmush o'rtog'im bilan hayot quvonchlarini birga ko'rsak bas. Shuni o'zi menga baxt. Boshqa hech narsa kerakmas.
6: Hech narsa kerakmas.
4: Boylik, tilla taqinchoqlar senga kerakmasmi?
2: Ular bugun qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q.
6: Qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q.
2: Baxt, farzandlarim, yorim esa har doim yonimda bo'ladi.
6: Har doim yonimda bo'ladi.
2: Hatto qabrga ketsam ham, ruhim ham ular bilan bo'ladi.
0: Ayolga berilgan eng buyuk taqdim bu baxtdir. Ayolga baxt bering.

Xo'jayin o'z xizmatchisiga: "Senga bir vazifa bor." "Qanday vazifa?" "Hozir ish.uz saytiga kir." "Xo'p, mana kirdim. Endi o'sha yerdan o'zingga ish qidir."

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Man bitta narsaga hayron qolaman, mana hozir chekish sog'liq uchun zarar. Buni hammamiz bilamiz. Endi chekuvchilar ham har xil bo'ladi, so'rab chekadiganlar bo'ladi o'zi. Yozib qo'yibdi, sigaretga bunday qarasangiz, pachkasiga yozib qo'yilgan: chekish sog'ligingiz uchun zarar. 1 gram nikotin otni o'ldiradi. Eskidan bu gap bor. Televizorlarda ko'ryapmiz chekkan odamlar. Buni ekan, uni unaqa deb aytish shart emas. U sigaretlarni nomini xunuk qo'yish kerak. Misol uchun, Palmal sigaretga, misol uchun sigaretlar chiqqan Palmal, Pleasure, Davidov, Parlament, Kent, chiroyli nomlar qo'yishgan. Shu sigaretlar nomini xunuk qo'ysa bo'ladi-yu. Misol uchun Palmal sigaretga tuberkulyoz deb qo'ysa bo'ladi-yu. Anas qilin tez kelib: assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Sigaretingiz bormi desa, bor. Qanaqa sigaretingiz bor? Tuberkulyoz bor. Ko'kyo'tal bor, mana pis bor. Mahov bor. Qaysidan beray? Desa, tozalarda, normallarda yo'q bo'lsa, bor mana. Vavo bor, rak bor, berayim. Desa bo'ladimi? Aroqda ham shunday qilish kerak. Assalomu alaykum. Aroqingiz bormi desa, bor. Qanaqa aroqingiz bor? Mana palakat bor. Janjal, kasofat. Mana ofat o'zimizdan chiqyapti. Qaysidan beri? Piva, pivalar bor mana molda ichib. Cho'chqada yumalab, qaysidan beri? Desa bo'ladi-yu.
0: Sangoma ustalari.
2: Man Qashqadaryoda borganimda bir ko'p eshitgan bo'lsangiz, B harfidan gapirganimda Q harfidan gapirdim. O'shani ko'pchilik shu narsani aytib bering deyishadi, shu narsani ijod beraman. Bo'lmasa boshladik. Qashqadaryoni Qamashi qishlog'lik Qulpinisaga qaratib qilingan. Qulpinisa, qiyo qaradingi qalbimga qilish qoqding. Qalam qo'yilgan qaro qoshlaring qayrilib qalbim qiynaydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman, Qashqadaryoga qochmay qolasan. Qarindoshlarimdan qo'rqmayman, qittiq-qittiq bo'lsam qiyratvoraman qarindoshlarni. Qulpinisa, qulpinisa, qo'y qismil, qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovushsa, qalb qasrni quramiz. Qulpinisa, qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrilma qoshing qiz. Qilur qasimga qas qayrab, qilich qotil, qaroshing qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan. Qarab qo'y yil qiyo, qizirsin quyoshing qiz. Qalay, qo'ymaysan, qarsakka qara, qulpinisa, qarsakka. Qoniqmadingmi, qanaqa qizsan? Qulog'ingga qo'rqoshingdek quyib qo'y, qamatsan, qamat, qamoqdan qochib qarshingda qoqqan qozidek qoqilib qolaveraman. Qulpinisa, qulpinisa, qo'y qismayli, qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qo'shsa, qalb qasrini quramiz. Qalb qasrimizda qo'shi-qo'shi qizlarimiz, qo'shqordek qo'shqordek qon qaynagan qudratjonlar, qosimjonlar, qobiljonlar qilamiz. Qarshimasmisan, qarang, qiz qalbini qamrash qanchalik qiyin. Qarsiga
0: sangoma ustalari.

0: Маркес Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: What's it, man?
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
5: Ай-я-я. Так, так, так, kasimlarimni kiydim, hammasi joyida. Xo'sh, ozoda, men ketdim ishga, yaxshi o'tir, xo'p.
3: Mayli, vostaka, yaxshi borib keling, xo'pmi? Faqat ertaroq keling, men tiqilaman bugun.
5: Xo'p, xo'p, bo'pti, vaqtli kelaman.
3: Ana. Stolni chiroyli qilib yasatdim. Endi o'zimga ozgina qarasam, voy, vostakam keldilar shekilli. Assalomu alaykum, vostaka, yaxshi keldingizmi?
5: Va alaykum assalom. Rahmat, kattakon. Siz so'raganingizga. Men qara, ovqat qildingmi?
3: Albatta. Hammasi tayyor, dasturxonga marhamat.
5: Xo'p, xo'p, hozir xonim, hozir.
3: Ish qilib yoqsinda pishirgan ovqatim.
5: Oo, bugunja boshqachasiz-ku, bular bola ozoda. Ha, yomon tush ko'rdingizmi deyman, a? Qani endi har kuni yomon tush ko'rsangiz, shunaqa taomlar pishirib turarmi deysiz? A, labi.
3: Yoqdimi?
5: Judayam yoqyapti. Ishga qaragan oyimlar kelibdi shekilli.
3: Shu paytda kim keladi? Nimaga keladi?
5: Yo'q, boya telefon qilib aytdim-da, bir bizaniki keling, kelingiz, mantiqlanib, birga o'tirib yeb ketamiz dedim.
3: O'zimiz bir mazza qilib o'tiraylik dedim. Shu o'tirib ham bo'lmaydi bu uyda.
5: Endi ozoshman, qattan bilay. Har kuni ham bunaqa yaxshi ko'rmaydi yoqating. Odam xotirga tushib qoldi. Yana zahar-pag'ar qo'shib qo'ygan bo'lsang, bitta o'zim ayoq ketib yormaydim-da, a?

0: Diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat. Markaz

0: Hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha qadim zamonlarda bir qirol saroy yo'liga qoya tosh qo'yib o'zi uzoqroqdan kuzata boshlabdi. Mamlakatning eng boy tijoratchilari, karvonlari, saroy ayonlari o'sha toshni aylanib o'tib saroyga kirishibdi. Hattoki ba'zilar baland ovozda qirolni qoralashibdi. Xalqdan shuncha soliq yig'ib oladi-yu, o'zi yo'llarga qarab ham qo'ymaydi. Kunlarning birida qishloqdan saroyga meva olib kelayotgan dehqon yo'ldagi toshni ko'rib qolibdi. So'ng to'xtab, oz-moz qiyinchilik bilan toshni yo'l chetiga olib tashlabdi. Toshni yo'l chetiga chiqazib, xaltasini endi yelkasiga ortmoqchi bo'lgan ekan, narroqda yerda yotgan ko'ziga ko'z tushib qolibdi. U ko'zani ochib qarasa, ichida to'la oltin emish. Ko'zaning eng ustki qismida bu oltinlar toshni olib tashlagan odamga tegishli degan yozuv bo'lib, unga qirol muhri urilgan ekan. Alqisa shundan iboratki, hayotda inson qiyinchiliklarga e'tibor bermay, harakatini to'xtamasa, inson albatta o'z mehnati samarasini ko'radi. Mehnat mehnatning tagi rohat deb bejiz aytishmagan buyuk allomalarimiz. Qissadan hissa shuki azizlar, kimki astoydil, maqsadi sari intilib qo'lidan kelgancha harakat qilsa, albatta o'z orzu umidiga yetadi. Eng asosiysi yengilmaslik va qadam ba qadam bor kuchi bilan harakatni to'xtatmaslik. Aytadilar-ku, intilganga tole yor deb. Muhimi, hech qachon umidingiz so'nmasin. Doimo umid bilan yashang. Boringizga shukr.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес Радиоса.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
0: Ana nazo ettim o senge may keselmendim. May keselligimi biludum. Lekin kesellim nimi kelligini bilvaldım.
1: Yoge, una kadıma orta sanchi tuzalib ketasan hali. Auzi qanaqa kesel ekansan yuqumlimasmış qilib.
0: Unisini hali bilmadim.
1: Uzi tutdan bilen keselini. Doktorlu şunaqa tashkis koyuştum senge.
0: Nazo, kelle işliydim. Qanaqa doktor, tibbiyot malumot nomasida okudum. Mana eşit, dastlabki bosqichda kesellik hiç narsadan oshkor bo'lmaydi. Bemor o'zini mutlaqo sog'lom his qilishi mumkin. Ana ko'rdingmi? Hammasi aynan mani holatim o'rto.
1: Sani tushunvaman o'rto.
0: Sen qayoqdan ham tushunarding, Nazo. O'zingni menga mehribon qilib ko'rsatmoqchi bo'lasan. Ichingda xursand bo'lib, ustingda o'zingni mehribon qilib ko'rsatyapsan.
1: Nega unaqa deysan? Bilasanmi, menchi bitta rassa zo'r mo'jizakor dori ixtiro qilganman.
0: Mo'jizakor dedingmi? U qaysi kasallikka qarshi ekan o'rto, gapir.
1: Endi unisini hali aniqlaganim yo'q-de. Shunga sen ham kasalning allambaroq kasalik ekan-u, keshu dorini sanda sinab ko'ramiz.
0: Hoyoq men qolsin. Nima, men senga tajribadagi quyonmanmi, menda sinaysan?
1: Mayli, o'zing bilasan. Prosta sana birinchi klient qilmoqchi edim-de.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Omosh, kechi kechqurincha kabelingni ko'rdingmi? Anu reklama bo'yotgan kino bor-ku, o'shani berdi.
5: Qanaqa kino? Bu dushi shahzodam bilan telefonda bir soatdan oshib gaplashgan.
6: Hay bolam, bu avtobus Hasanboyga boradimi?
7: Bola, chiq ko'ring, boradi, boradi.
6: Ay, bismillahirrohmanirrohim. Voy, voy asal qizim, yordam ber bor. Qo'lingni uzat bolam.
4: Komosh, tur, tur, tur. Shuddam tinch o'tirishga berishmaydi.
5: Bore, o'zi tur. Nima, mashoxim bormi?
7: Xolajon, keling bu yerga. Ha, tinchimagan onajonim, ha. Shu uyingizda o'tirsangiz bo'lmasmidi? Nima zararlar sizga?
6: Shunaqa deysan, o'g'lim. Bugun nabiram tug'ilgan kunligini bilmaysan-da. Qara. Ataylabdan nabiram yaxshi ko'radigan tokosh damlab sovib qolmasin deb shoshib ketyapman. O'zi ham meni rosa sog'inishgan bo'lsa kerak.
4: Ana tuta gapni eshitdingmi? Endi odam rahmini keltirmoqchi-da.
8: Afsus, ko'p holatlarda aql kechikirar, vaqt tez o'tar ekan. Mehr ulashmoq fursatlari g'animat ekanligini esa asli haqiqat.

0: radiosu da.
1: Kuldirgich.
2: Er xotiniga qanday ajoyib kun. Bugun shu narsa ushalishi mumkin edi. Nima ushalishi? Esingda bo'lsa, ajoyib kunlarning birida sendan ketaman degan ding.

0: Markaz radiosida.
1: Sangoma ustalari.
2: Bir kuni chumoli filni uyiga kelib, eshikni taqillatib, zamon o'ylanib bo'lsa, filni onasi chiqibdi. Assalomu alaykum, xola, qalaysiz? Deb chumol. Yaxshimisan, qalaysiz? Yaxshimisiz? O'g'liz uydan o'rtog'im deb. O'ynashga chiqib ketadi bolalar bilan. O'rtog'im yo'q uyda desa, yo'q, o'ynashga chiqib ketadi bolalar bilan. Nima deb qo'y? Ayting desa, qotmachadan kelgan chandir bola kelib ketading deymiz.
3: Ikkita kal o'tirganmish. Bu kal u kalga qarab, yomon kalsani desa haligi kalam. Kal san demagin, kalmiz degin. San ham kal, man ham kal. Sani ham boshingda bir dona soching yo'q, menda ham yo'q desa, sanchalik kalmasman deymiş. Nima uchun? Nima menda kal bo'lmaysan? Sani ham boshingda bir dona soch yo'q desa, sani boshing katta deymiş. O'g'rini ushlab so'roq tutayotganimda, nima uchun siz mana shuncha yil o'g'irlik qildingiz desa, o'g'ri emasman men. Nimaga o'g'irmasiz? Mana mashinani o'g'irlabsiz-ku. Demak, siz o'g'risiz desa, men uni egasini o'lganda o'ylayman. Qana qilib egasini o'lganda o'ylaysiz desa, kechqurun qabristonda turgan ekan, men qayerdan bilaman? Egasi o'lganda o'ylayman deydi.
1: Sangoma ustalari.
2: Hozirgi kunda juda ham ko'p kafe, restoranlar rivojlanib ketdi. Oldin hozir kirsangiz, shu restoranga kirsangiz, salfetkalar qo'yilgan, narsalar qo'yilgan, tishkovlagichdan to butun soya degani bor ekan ularni. Achchiq deysizmi, chuchuk deysizmi, shakar ham qo'yapti kafelarda. U ayniqsa qishloqdan kelgan ba'zi bir odamda o'xshashu. O'tirsa o'zini oliqda tutish uchun salfetkaga birinchi qoshiqni artadi. Undan keyin o'sha salfetka bilan vilkani artib, o'sha turgan keyin talinkani ham artib, ishonmaydi, tozalab artib, keyin o'sha salfetkada ba'zan og'izga artib oladi. O'tirishadi, kafelar zo'r. Bir ikkita yigit kelib kafega, o'sha restoranmi kafe, kichkina bir kafega o'tirsa, kafeda chetda garchitsa turganimizmi deb so'rib qo'yadi achchiq. U garchitsa ko'pchilik biladimi, eng achchiq o'sha bir bizni qalampirdi, boshqacha varianti garchitsa, bu sumalakka o'xshab sariq turadi. O'shandan turganimiz. Ikkalasi shunday tursa, haligi ovqatlarni buyurtirishgan, haligi ofitsiant ovqat olib kelishga ketgan, nonni oldini ketirib qo'yadi hamma yoqda, non ikkita nonni ketirib qo'ygan, nonni sindirib, qani nonni chaynab turib, "Men bu nima?" debdi bittasi. "Sumalakmi?" debdi. Bu sumalak qo'yar ekan kafelada. Deb nonni shunday sindirib, garchisiga botirib bitta yegan ekan, ko'zlar ochib ketib, ko'zlardan yosh chiqayotganimiz. Haligi sheriga tinchlikmi desa, rahmatli. Ammam esimga tushib ketdilar. Juda yaxshi ko'rardim shu ammam, rahmatli. O'sha kishini eslab yig'layapman desa, yig'lama. Qo'y, sumalakdan ol debdi. Narigisi ham nonni sindirib kotibdi botirib olib shunday chilagan ekan, unda ham ko'zidan shu achchiqdan yosh otilib ketgan ekan. Haligi san nimaga yig'layapsan desa, o'sha ammangga qo'shilib san ham o'lib ketmaganingga alam qilib yig'layapman.
1: Sangoma ustalari.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш ойле.
3: Востеке.
4: Ватитма.
5: Озашке.
2: Яш ойле.
5: Ай-яй-яй. Озаде. Ой, озаде. Bugun bir oshqigin.
3: Men bugun sho'rva qilmoqchi edim, Vostaka.
5: Menga qaragin, sho'rvadan ham boshqa ovqat qilishni bilasanmi o'zi?
3: Voy, bilaman, lekin sho'rva osonroq-da.
5: Ha, Ozoda, sendan bitta narsani so'ramoqchi edim aytgancha.
3: Nimani?
5: Haligi mahallani BBC xabarlarida nima gaplar?
3: Vostaka, shu desangiz-chi, mahallada menga laqab qo'yishibdi.
5: Yo'q, rostdan. Nimani qo'yishdi, nima deb tezroq aytaqo?
3: Tentak deb.
5: Nimaga unaqa deb laqab qo'yishdi?
3: Chunki siz qachon general bo'lsangiz, o'shanda keyin general xotini deb chaqirishar ekan.
5: Nima?

0: Hikmat izlab.
1: Ilmning avvali jim turish, so'ngra quloq tutish, so'ngra yod olish, so'ngra amal qilish, so'ngra esa uni ulashish degan ekan. Buyuk bir allomalarimizdan biri. Rivoyat qilishlaricha, bir kuni quyon o'zining chopqirligini namoyish qilish uchun toshbaqaga yugurish bo'yicha musobaqalashishni taklif qilibdi. Toshbaqa rozi bo'libdi. Marra uchun o'rmon chetidagi bir daraxtni belgilashibdi. Musobaqa boshlandi. Toshbaqa shoshilmay yo'lga tushibdi. Uni ko'rgan quyon rosa kulibdi va "Men biroz mizg'ib olsam ham bo'ladi. Marraga bir pasta yetib olaman", deb daraxt tagiga yon boshlabdi. Oradan bir qancha vaqt o'tibdi. Quyon qattiq uxlab qolibdi. Bir payt uyg'onib qarasa, toshbaqa marraga yetay deb qolibdi. Bor kuchini yig'ib yuguribdi, lekin kech qolgan ekan. Toshbaqa undan oldin marraga yetib boribdi. Quyon qilgan ishidan afsuslanib, hayvonlar oldida rosa uyalibdi. Bir narsani qadrini yo'qotganingda bilasan. Oddiy narsani bo'lsa ham yo'qotishdan

0: Радио Маркиз.
1: Everybody go, go, go, go. Reggaeton, reggaeton. Hey.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi bitta yangi narsa aytib beraman. Hali bo'yog'i ham qurigani yo'q. Svej. Yangilik bor. Bitta yangi narsa eshitaylik deb qolishdi shinavandalar. Yaqinda bo'lgan voqeani aytib bermoqchiman. Bir avtobazani direktori o'rtog'imida avtobazasida kabinetida o'tiruvdik choy ichib. So'rashib, ahvol so'rashib. Bir vaqtda kabinet eshigi shapatang ochilib, eshikdan arang chiqib, qo'lida tugun bilan bir acham kirib keldilar. Qo'llarida tugunni stol ustiga qo'yuvdilarki, orqalaridan orqamaketin tovuqni kallasidek saqchilarni chaynab ikkita kelinlari kirib keldim. Voy, tas, tas, tas chaynayapti. Raza tarsilatsa o'ti ham chiqib ketar ekan. Tas, tas. Ikkalasini ham qo'lida tugunlar, ular ham tugunlarni stol ustiga qo'ydi. Men nima o'ylayotganimni ham tushunmay qoluvdim. Bir taqillatish ham yo'q, mumkinmi ham yo'q. Nimaga yo'q desangiz, chunki achamga mumkin ekan. Acham mat gereyin ekanlar. Lubay teshikka besurat kirib ketar ekanlar. Acham 14-chi surpaqoqni o'g'illarini uylayotgan ekanlar. Shunga bitta avtobus so'rab kelibdilar deng. Qarang-a. Avtobazani direktoriga qarab nima deydilar? Bo'yiga 7 surpaqoqdim. Uylamasam bo'lmaydi. Kelin qurg'ur usaqroqdan haptabussiz kelmaydi. Bir haptabus bergin bolam, sira kamlik ko'rmagur. Boshing sira quvonchlardan va to'ylardan chiqmagur. Mana u to'ydan tavarruk osh yenglar bolam, osh bo'lsin. Kimki senga hasad qipti, miyasiga tosh yesin. Bu tugunda qazi qatra, somsa, pomsa degandek. Bunisida xoram o'lgiriyu zakskasi degandek. Amin bolam, qozonginang doim go'shtli qaynasin, bolalaring qorsildatib import saq chaynasin Alloh. Avtobazani direktori nastreynasi yo'q ekan, chunki kvartalni plani to'lmayotgan ekanmi, bilmayman, diqqatroq ekan. Voy xola deydi. Jon xola, hozir sezon, siz singari kelin olib qiz chiqargan juda ko'p. Yuradigan bor haftabus xizmatda 7-8 dardi sari shundadir. Baqa yuring. Mana Sobitxonni beray desam, orqasidan urdirgan. Sadr buzuq, bir itartib, bir qarasang surdirgan. Ishga olib rozi emasman, bo'ying singur alini. Mana bugun leva qilib bukib ketdi valini. Nosir, Nosir go'shni kardanidan 10 kundirki tomiyapti. Kecha rasa tortgan edik, yurak qurg'ur yoniyapti. Umarjonni berardim-u, bola sho'rlik alkashroq. Bu ham yetmay, boz ustiga dokumenti chalkashroq. Mana so'yloq jakbar sotak. O'ziga hech qaramaydi. Sadni mosti gudit qilib, bu ham ishga yaramaydi. Mana bostxonni beray desam, 10-chi bor remont ko'rdi. To'y o'tmasdan stug bersa, unda sizni xudo urdi. Mana rejim Muhammadjon zadni xotga tushmayapti. Akram suyuq, sira esa ikkinchida turmayapti. Boq shayton tormizi yo'q, kalotkasi yegan, islom kirda statri yo'q, gupchaga ham egilgan. Bir kattadin krazmoshin pattovoyni eshib ketgan, kecha to'yda yosh bolalar ergashvoyni teshib ketgan. Shaf farasi yonmaydi-yu, Rustam mayli borib kelsin, o'zi tuzik qiziqchi ham 5-6 kun yotib kelsin deb menga javob beryapti.
3: Sangoma ustalari. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: 何ぞ
1: 明日ぞで
2: Voi, voi, na zonamche, uylan xamma yog'i alg'o dalg'o bo'lib ketibdi. Nimalar qilasan?
1: Xalaqit qilmagan jim tur, eng qizi joyiga keldi.
3: Chani qara yuraveramiz.
2: Sen uyingni ko'ribchi, mana g'ashim kelib ketdi. Qo'ygan mash serialingni nima foyda senga shundan?
1: Sen yetmay turibsan o'zi hozir. Jim turgan, qo'zqonini erikib qolsa-chi, voy nima bo'lar ekan? Hozircha o'shani ko'rib olay, keyin gapirasan. Jim turgan, sen bo'lsang uylarni yig'ishtir deysanmi? Undan ko'ra o'tirsan ham ko'rgayman bilan birga.
2: Uf, bilasan-ku, men serialdan allergiyam bor. Toba, sen serial jinnisi bo'lib qopsan. Bo'pti, men u yoq bu yog'ini yig'ishtirib turaman. Bekor zerikib o'tiramanmi?
1: Bob, bilganingni qil, faqat xalaqit qilmasang bo'ldi.
2: Voy, bu sen qizchi, makulatura yig'yapsanmi? O, men bu gazetalaring olib chiqib yoqib yuboraman. Senga kerak emasmi?
1: Ha, bo'pti, bor, yoqur. Faqat hozircha kerak emas, keyinroq kerak bo'lib qolar.
2: Sen hali ham serialni ichidamsan, Nazo?
1: Aha. Nima do'stsan?
2: Yo'q, narsa. Ey, qara serialingga. Ana eri keldi.
4: 2 dugona.

0: bormisan bolam? Voy, ovozingdan o'rgilik bolajonim, ey. Yaxshi yuribsanmi?
1: Rahmat.
0: Ishlaring yaxshimi?
1: Men yaxshiman. Sira xavotir olmang. Imtihonlarni topshirdim.
2: Ota oy, ona quyosh misoli hayotimiz yo'llarini yoritib turadi. Qayerda bo'lmaylik, ular biz haqimizdagi har bir xabarni intiqlik bilan kutib yashaydilar.
3: Ulardan hol so'rab, o'zimiz haqimizda ogoh qilib turishimiz biz farzandlar uchun ham qarz, ham farzdir.
2: Hayot shirin, diydor g'animat.

0: Podcast radiosida Kuldirgich.
1: Uzoqqa otish bo'yicha musobaqa bo'lyapti. Ishtirokchilardan biri: "Bugun harakat qilmasam bo'lmaydi. Tomoshabinlar orasida qaynonam o'tiribdi." "Harakat qilib o'tirma, baribir poylamaysan."

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Armiyaga harbiy xizmatga hammasi ketayotganimiz o'rmonda hayvonlarni hammani olib ketayotsa o'sha qabul qiladigan joydan tekshirib o'tayotsa bechora quyon shunday kirib yugurib xursand bo'lib chiqib ha desa man qoldim armiyadan ketmaskanman desa oyog'im qanaqib qoldim quyon manga ham aytgin mani ham borish niyatim yo'q edi qanaqib qolding desa mana bu man senga yordam berishim mumkin man aytganimni qilsang aniq qolasan desa nima qilish kerak desa sani qolgan tishlaringni hammasini olib tashlaymizda oldiga ikki dona tish qo'yamiz nega odam bo'lasanda o'tmaysan qaraydi tishi yo'q ekan olmaydi desa to'g'ri desa shunaqa qilsam qolamanmi debdi ayiqam quyon ha debdi to'g'ri borib bechora ayiqni baqirtirib hamma tishini olib ikki dona tepaga tish qo'yibdilar shunday kirib qaytib chiqqandan keyin quyonni qidirib yurganimiz quyon ha tinchlikmi desa quyonni shunday ushlab kallang bormi sani o'z oyog'imga qarab maymoqsan negodinsan dedi shuncha tishimni olib balo bormi dedimiz choyxonada bir yigitlar to'rt kishi o'tirib gaplashib qalaysan kulishib tursa yonlarida bir yosh bolalar kelib sadaqa qiling amaki amaki ozgina pulingiz bo'lsa sadaqa qilvoring desam oralaridan bir yigit uchta yigitga har biriga 5000dan 4000dan berib bo'lsa o'rtoqlari nimaga bularga 100 so'm 200 so'm emas 5000dan 4000dan beryapsan tinchlikmi boyib qoldingmi o'rtoq desa yo'q bir narsa deb dadam arxeolog bo'lganlar uyda ko'p bo'lmaganlar bularni bittasi ukam bo'lishi mumkin bittasi singlim bo'lishi mumkin to'g'rimi yana hayot taqdirda bu desa deyishibdi bir o'rtoqlima deymiz qarri qarri cholla kelsa ham bir 5000dan 10000dan ber nimaga desa dadang arxeolog bo'lganlaru bittasi dadang bo'lishi mumkin bularni amaking bo'lishi mumkin
1: hangoma ustalari
2: bir yigit moshinani uchirtirib haydab o'rtoq bilasan shu mahirmanu deb shunaqangi uchirib haydab ketyapsan o'rtog'i o'rtoq bu qarasam 80-90 100 ga chiqyapti bu sekinroq hayda desa mani farishtam bor qo'rqma mani farishtam asraydi deb shunaqa qarasa 100-120 o'rtoqma qo'rqib ketyapmasan man senga aytdim bu farishtam bu qo'rqma qarab tursa 130-140 ga chiqayotganmish o'rtoq qo'rqib ketyapmanman desa man senga aytyapman mani farishtam bu qo'rqma desa qarasa 150-160 ga chiqqan ekan o'rtoq to'xta debdi mayli sani farishtang bor lekin man qo'rqaman deb taxt moshinadan tushib eshikni tashlab ketib yuboribdi qo'rqoq deb bu ham moshinani yana uchirib 150-160-170-180-190-200 ga chiqargan ekan orqadan bitta qo'l tushunib urayotganmish moshinada hech kim yo'q edi-ku bunday qarasa kim bu desa man farishtangman tushib qolay o'rtoq iltimos qo'rqib ketyapman deymiz bolalar tili chiqqan paytda eng sho'x paytda har xil savollar beradi ota onaga bir yosh bola dadasidan so'rayotganmish dada sizga bitta savolda bu ertak bilan hayotni farqi nima desa dadayam endi bilasanmi o'g'lim mana misol uchun ertakda bitta qurbaqa bo'ladi yigit shu qurbaqani yaxshi ko'rib uylanadi uylangandan keyin haligi qurbaqa malikaga aylanadi hayotda esa o'g'lim teskarisi oldin malika bo'ladi uylangandan keyin qurbaqaga aylanadi
1: hangoma ustalari

0: radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
2: Ayaya. Vostaki sizni telefonga chaqirishyapti.
4: Kim ekan?
2: G'iyos dedi shekilli. Ha. Tinchlikmi? Nima bo'ldi?
4: O'tgan kuni gapga bormagandim. O'shanda bir sani maqtagandim. O'shanga xotiningiz sinisi yo'qmi deyishyapti.
2: Yo'q dedingizmi?
4: Shunaqa deyman-da, nima deyman boshqa? Men shunaqa desam, u ham meni ham xotinim opasi yo'q dedi. U ham senga o'xshab yakka yolg'iz qiz ekan shekilli.
2: Nimaga endi yakka yolg'iz bo'lsa endi o'zi ham menga o'xshavar ekanmi?
4: Endi u ham senga o'xshab erkatoy tantu oppo dumboqqina ekan-da.
2: Men hozir dumboqqina emasman.
4: Bilaman, men ham shuni aytdim-da. Do'stim unga kamroq ovqat bergin, sen to'g'ri tushungin desam, men ba'bir foydasi yo'q, ozmayotgan ekan.
2: Xo'sh,
4: keyin dedim, sen buqani ko'rganmisan? Buqiga havosing keladimi? Desam, xotin jonivor hali hayotda buqani ko'rmagan ekan. Oborib bir buqani ko'rsatib kelgan desam, buqani ko'rsatgan oboribdi. Buqani ko'rgandiki 2 kun o'tmasdan bechara ozib ketibdi.
2: Voy sho'rli.

0: hikmat izlab.
1: Ikki tur odam bor. Biri qayerga bormasin, odamlarni baxtli qiladi. Ikkinchisi esa qachon jo'nab ketsa, shundagina odamlarni baxtli qiladi. Qadim zamonda Afrikada bir podshoh bo'lib, uning do'sti bor ekan. Do'stining bir odati bor ekanki, u nima ish sodir bo'lsa, yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham, bu yaxshi der ekan. Podshoh ovga chiqqan paytida do'stini o'zi bilan birga olib borar. U shohga miltiqni noto'g'ri o'qlagani sababli podshoh undan otganida bosh barmog'i uzilib ketgan ekan. Buni ko'rgan podshohning do'sti har doimgidek bu yaxshi der ekan. Og'riqdan g'azablangan

Qur'on bo'lib so'rabdi. Nega yaxshi bo'ladi? Axir men seni bir yilga zindonda saqladim-ku. Yaxshiligi shundaki, agar men zindonda bo'lmaganimda, siz bilan ovga borar va odamxo'rlarga yem bo'lar edim degan ekan. Xulosa qilib aytganda, har bir ishda bir yaxshilik bo'ladi. Ba'zida biz yaxshilik deb o'ylagan narsaning ketidan yomonlik kelishi va ba'zan biz yomonlik deb o'ylagan narsaning ketidan yaxshilik kelishi mumkin.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Erkak operatsiya oldidan. Doktor, narkoz haqida unutmadingizmi? Narkozning nima keragi bor? Siz bilan nima qilayotganimni ko'rsangiz, shundoq ham xushingizdan ketasiz.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir qishloqni narigi qishloqni keyingi qishloqdan o'tganingizdan keyin sal chaproqqa tushsangiz, sal pastroqqa tushib turgan bir qishloqdan o'tganingizdan keyin o'ngga burilib turib yana ozgina o'tib turib, sal tepalikdan oshib o'tganingizdan keyin bitta tog' keladi, tog'dan o'tganingizdan keyin bitta qishloq bor, o'sha qishloqdan o'tib turib keyingi qishloqni o'tib turib, yana bitta qishloqni sal pastroqqa o'tganingizdan keyin ikkinchi qishloqdan keyingi qishloqni, narigi qishloqni keyingi qishloqni, uchinchi qishloqdan o'tgandan keyin eng oxirgi qishloqda bir dehqon odamni kolxoz raisi chaqiribdi. Dehqon ham kelib, "Labbay aka!" akadirmish raisi. Bo'lmasa o'g'li tengi keladi. "Labbay jiyandi?" "Labbay aka!" "Shu haligi rais ham endi siz debdi, dehqon bo'a debdi, Moskvaga borasiz." "Qayerga?" "Moskvaga borasiz." "Toshkentni ko'rmagan u, Moskvaga borarmish." "Men Moskvada nima qilaman meni? Nima ekin ekanmizmi?" "Ha, ekin yo'q yo'q, hammasi qurilgan." "Mana siz." "Ya, men bormayman ya. Bolalarni uylashim kerak, qizlarni erga berishim kerak meni. Bo'lmaydi ya. Men bitta dala bor, ishlar bor ya. Kim qiladi meni o'rnimga ishni? Bormayman meni. Bormasangiz bo'lmaydi" deb qo'liga shu turgan joyda ikkita chemadan berib, ya buyog'ini cho'tkalab, do'ppisini ikki marta qoqib tashlab, kiygizib qo'yib, poyezga o'tkazib yuborish. Shu ahvolda Moskvaga ketdilar. Moskvani bir aylanish qo'yaylik, ha? Moskva. Emas, voy voy. Bu ajoyib bo'lganey Moskva. Imoratlar, masjidlarni qurib tashlabdi. Masjidning tepasida yulduzlar, oy yo'q. Bular hali ham oy ko'rmabdi-da. Xalqi qayoqda ekan bularni? Metroni tagida bo'lsa kerak xalqi, ha? Ya, ana qiz meni imlab chaqiryaptimi? Menmi? Nima deysiz? Ya, ko'zini qisyapti. Ha? Pul beray. Necha pul? 500 so'm. Nimaga? Nima qilyapti u? Bunday qilyapti-ku? He, oyog'ini ko'rsatyapti. Oyog'i og'risa kerak, uqalatmoqchi shekilli menga. Ha, yo'q, ham fikring qursin, sana, ha, bora. Ha, chuva. Ha, bora. Uyga telefon qildi. 3 kun deganda ulab berishibdi. 3 kun deganda Amerikadan telefon qiling, 3 minutda ulab beradi. 3 kun deganda ulab berishibdi. 3 soat deganda chaqirtirishdi xotinini. Xotin qayerda eding? Xotinim xalloslab kelgan. Men bir sigir tagida edim. Sigirni sog'yapti dedim. O'zingiz ko'rinmay ketdingiz. Sizga aytmay Moskvaga ketib qolsiz. Bizga aytmay ketib qolib, bittamtasini topdingizmi shu yerda? Jantasini topdingizmi? Eri qay qalaqa topadi-la? Qizimizdan ha? Topganim ham pulga deyapti jinnimiz ajala. Biroq bu yerda kelmaydi, tekinga choy qo'yib bermaydi. Ha, yo'q, be yo'q, uydayapsiz deyapti.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal. Asıl adı
1: İki Dükkanlar.
2: Nazo, je g'alat sana.
3: Nega?
2: Kecha menga bergan diskini Madonna diski deb beruvding-ku. U o'zbekcha disk ekan. Har holda Madonna o'zbekcha aytmasa kerak-a, o'rtoq?
3: Yo'q, shunaqa ekanmi? A unda tarjima qilingan ekan-da.
2: Nimaning tarjimasi?
3: Madonna nashrlari?
2: Ola, tarjimasimish. Nimaga bunaqa sana, Nazo? Senga o'zi tushunib bo'lmaydi. Jinroqmisan, bilmayman.
3: Ha, har holda senga o'xshamayman.
2: Voy, menga nima qildi? Men buni gapini qarayli. Voy, men chidolmayman, o'rto.
3: Shunaqa, to'g'ri gap yoqmaydi. Chidolmaysiz ham.
2: Bekorlarni aytibsan. Men senga o'xshab, hammani g'ibatini qilib, ko'chama-ko'cha sang'ib yurmayman, oxirgi BBC'larga o'xshab.
3: Sen yurmaysan, chunki sen telefonda ham bemalol g'ibat qilib tashurasan.
2: Odam hamma narsani ustasi bo'lish kerak-da, Nazo.
3: Ayniqsa BBC'ni.
1: İki Dükkan.

0: Kuz mavsumda ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Internet va ijtimoiy tarmoqlar jadal rivojlanayotgan davrda hayot kechirmoqdamiz. Har narsaning yaxshi va yomon tarafi bor. 3, 2, 1. Farzandlarimizning esa internetdan foydalanishi maqsadga muvofiqdir.
4: Ammo ular internetdan qay yo'sinda foydalanmoqdalar?
3: Sizning farzandingizchi? Ular nafaqat jismoniy, balki ma'naviy sog'lom bo'lib voyaga yetsin. Farzandlarimizga bee'tibor bo'lmaylik.

0: hikmat izlab.
1: Har kuni kichik bir maqsadni bo'lsa ham ro'yobga chiqarib, muvaffaqiyat pillapoyasidan ko'tarilganing o'rningda jim qotib, mafhum narsani kutganingdan yaxshiroqdir. Yunus butun o'quv yili davomida yangi telefon olish uchun pul to'pladi. Har safar otasi maktabda tushlik qilishga pul berganida, u qorni ochsa-da, o'sha pulni yemasdan uyga qaytarib kelardi-da, pul yig'adigan idishga tashlab qo'yardi. Pulim yetadi degan qarorga kelgandan so'ng, bir sinfdoshi bilan kunning ikkinchi yarmida telefon xarid qilishga birga borishga kelishib oldi. Uyga kelib kiyimlarini alishtirib chiqdi. Qarasa, ko'chada yana bir sinfdosh o'rtog'i Said mug'ayib turibdi. Ular qo'shnichilikda yashashadi. Saiddan g'amginligining sababini so'radi. Singlim og'rib qoldi. Oyim meni dori olib kelishim uchun dorixonaga yubordilar. Ammo pulim yetmadi. Buni oyimga qanday aytishni bilmay turibman. Oyim juda siqiladilar. Chunki uyda boshqa pulimiz yo'q. Men ham siqilyapman. Yur, biroz o'ynaylik. Uyga kechroq boraman. Ungacha singlim yaxshi bo'lib qolar, balki dedi Said. Yunus qanchalik harakat qilmasin, ammo o'yini hech qovushmadi. Uning xayoliga Saidning aytgan gaplari mahkam o'rnashib qolgan edi. Ko'z oldiga dorning tezroq kelishini kutib yotgan Maryam gavdalanadi. U hatto telefon olish uchun uydan chiqqanini ham unutgan edi. Dafatdan cho'ntagida puli borligi esiga tushib qoldi. "Menga dorlar ro'yxatini berchi?" dedi Saidga. Said nega deb so'rab ham o'tirmasdan qog'ozni uzatdi. Yunus qog'ozni olib dorixonaga yugurib ketdi. Ro'yxatdagi dorilarni oldi. Dorixonadan chiqqan do'konga kirdi va sarxil mevalar xarid qildi. Keyin uni kutib turgan Saidning oldiga xursand bo'lib qaytib keldi. "Yur, uylaringga boraylik. Men Maryamga kerakli dorilarni oldim," dedi. Zavqi ichiga sig'madi.

0: звезды, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Vay, biram shirin ekan, biram
4: hosil ekan. Opa, iltimos, iltimos, opa.
3: Vay, qoching.
4: Ya, hamma gul bilan chiqyapti, sizmi? Paket bilan chiqib.
3: Vay, hopizga ishim. Vay, ayni, Ravshan ekan.
4: Iltimos, opa. Qarang, o'zingizni bosing, tovba qildim.
3: Vay, shunday yaxshi aytib o'ylatar ekanlar.
4: Xo'p, yaxshi qo'shiq aytadi.
3: Qo'shiqlariga erib ketdim. Oqib ketishimdan ozgina qoldi. Yaxshi ham o'zim yig'ishtirib oldim. Ravshan ekan.
4: Iltimos, opa, halaqit beryapsiz tomoshaga, konsertga, opa, iltimos.
3: Menga shu kishiga o'xshagan bir erik kerak-da. Qo'shiqlarini eshitib mazza qildim. Keyin pullarini zalab o'tirardim.
4: Abo deyman, pochcham yo'qmi deyman, ha? Pochcham, pochcham yo'qmi deyman?
3: Voy, pochchangiz bor edi. Ushlab turing. Hozir aytib beraman bir boshda. Birinchi pochchangizni kapkir bilan urib o'ldirib qo'ydim aynani. Ikkinchisini bechora achchiq ustida tapa bilan urib o'ldirib qo'yibman. Uchinchi pochchangiz bilasiz nima?

0: bo'lgan. Hali to'y kechasi bor-ku. To'y kechasi shaxmat shashka o'ynaydigan kechasi. Bir qo'lga mot qildim. Keyin oldinga ikkita erim qana qilib o'lganini eshitib, bechora tursam joyida yo'q.
1: Qidirdingizmi? Deyman, pevan tagi kirib ketgandir.
0: Umuman dom daraksiz yo'q.
2: Men qarang, umuman izladingizmi?
0: Yo'q, 3 yil bo'ldi yo'q.
1: Agar yo'qotgan bo'lsangiz, mehr ko'zlarga bering.
0: Kimga? Abror akamgami?
1: Ha, Abror akaga bersiz, top beraman.
0: Berdim Abror akamga.
1: Bo'lmadimi?
0: 3 marta berdim qayta-qayta.
1: Rasmi bilan berdingizmi?
0: Svetnoy qilib berdim.
1: Bo'lmadimi?
0: Yo, bo'ldi. Top berolmadilar faqat.
1: Ne qarang, opa. Ha, ketdim.
0: Shoshmang, shoshmang. Qayerga ketyapsiz?
1: Yo, vaqtim yo'q, men hopizni mol holiga qarashim kerak. Mollar bor, tovuqlar bor, firma.
0: Voy, o'lmasam.
1: Voy, menga qarang.
0: Voy, bu hopiz mol ham boqadi. Televizorga chiqib qo'shiq ham aytadi. Hamma pul ana shularda.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki dükkanı.
2: Nazo, kecha geografiyadan necha olding?
3: O'zi birinchi 2 olgandim. Keyin qayta topshirgandan keyin 5 oldim.
2: Bunga qanaq qilib?
3: Oddiy kechachi imtihon boshlanmasdan domla kim bu fanni 5 ga biladi degandilar. Keyin ikkita kursdoshimiz qo'lini ko'tardi. Keyin ularning zachyotkasini oldilar deb 5 qo'yib berdilar.
2: Prosta qo'l ko'targaniga 5 qo'ydilarmi?
3: Ha, keyin kim 4 ga biladi mana fanimni desalar, 10 ta odam qo'lini ko'tarsa, ularga ham zachyotkasiga 4 qo'yib berdilar. Bir vaqt qarasam, 3 ga biladiganlar ham shunday qo'lini ko'taruvdi, ularga shundayligicha qo'y berdilar.
2: Nima, sen qo'lingni ko'tarmadingmi?
3: Yo'q, endi qo'limni ko'taraman deb turdim. Qolgan hammaga 2. Sizlar qayta topshirasizlar desalar bo'ladimi?
2: O'zi qachon qarasachi, parvot qilasan. Nima balo, xulab qoluvmiding?
3: Eshitgan, kema domlaga qayta topshirish qachon bo'ladi desam, o'ylab turdilar-da. Kelinglar yaxshichi, hozir olaman o'sha qayta topshiradiganlardan dedilar.
2: Qayta topshirishda qassa ham qiyin savollar tushgandira.
3: Yo'q, unaqa qiyinlari tushmadi. Sal osonroq tushdi-da. Xuddi birinchi bergan savollarga o'xshaydi. Kim bu fanni 5 ga biladi deb so'radilar. Biz hammamiz qo'limizni ko'tardik.
2: Nima?
1: 2 dugona.

0: Sevimli radioda nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radio.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Biror yoqimsiz so'zni aytishdan avval umuman gapira olmaydiganlarni yodga oling.
5: Taomdan shikoyat qilishdan oldin yeyishga bir tishlam noni yo'qlarini esga oling.
6: O'z turmush o'rtog'ingizni birovga yomonlashdan oldin yolg'izlikdan aziyat chekayotganlarni ko'z oldingizga keltiring.
4: Farzandlaringiz sho'xligidan shikoyat qilishdan avval tirnoqqa zor bo'lgan minglab odamlar borligini biling.
5: Ishim og'ir deb nolishdan oldin qanchadan qancha odamlarga siznikidek ishi bo'lishi orzu ekanligini yodingizdan chiqarmang.
6: Birovni barmog'ingiz bilan ko'rsatib, uning aybini sanashdan oldin o'zingiz ham ayblardan forig emasligingizni bir o'ylab ko'ring.
7: Dilingizni g'am-alam qamrab olsa ham, hali hayot ekanligingizga shukrona ayting.
4: Hayot bu bebaho sovg'a. Uni yaxshilik va ezgu amallar bilan o'tkazaylik.

Kuldirgich. Dada, litr degan so'zning ma'nosi nima? Xuddi metr so'zining o'zi o'g'lim. Faqat suyug'i.

0: Markaz radiosida.
1: Sangoma ustalari.
2: Haligi bizda qishloqchilikda bilsanglar o'sha to'ylar qilganda, kuyovjo'ralar beqasamlarni birovlarni bo'yli olib yugurib, nima xizmat bo'lib yugurib yurgan paytda, haligi traktorchi akamiz ham qarab, kuyovjo'ralar debdi. 5 taning teleskaga chiqqin, borib, ana ustalarni yuklab kelaylik, chiroyli qilib qo'yamiz, ustalarga chiqinglar, desalik bo'ldi ham ichib olgan, teleskani ustiga chiqib olib, o'tirganimish. Menga qaralaring deb traktorchi. Mabodo yo'lda gayipay chiqsa, qo'limni bunday qilaman, yotib olasizlar, o'tib ketgandan keyin turasizlar, tushundingizmi? Bo'ldi ham, mayli debdi. Endi ketyapti bir postkaga qanki qo'sa traktorchi qo'lini shu qilarmish, shu pastga tushirib ko'tarmish, bo'lay yotmasmish. Ay, hayda baqiratgan ichib olgan. Haligi shunday to'xtatib gay ekanmiz ham to'xtatib, "Ey aka, ab qonunni buzdingiz. Ishtirof, nima qonunni buzdim? Traktorga odam yuklab sirishga mumkin emas-ku." Siz traktorchi bunday qarab, "Qani odam?" deb. "Mana 5 ta odam turibsi. Mulki bular" deb. "Qanaqa mul bular? Odam bu" desa, "Odam bo'lsa gayni ko'rganda yotardi" deb.
0: Sangoma ustalari.
2: Bir kuni afandi eshakni minib tang'illab kelyapsa, o'rmonni orasidan 40 ta qaroqchi chiqib shunday afandini urib olishdi-yu, afandi ham qo'rqqandan tap etib o'zini eshak tagiga tashlab olib qaltirab tursa, qaroqchilarning kattasi kelib, "Ey afandi, taroningdan jonmi yoki hamyonmi?" desa afandi ham, "Ey aka, kalla bormi? Amman shu eshakni bolasiman u." "Nima, eshakni bolasidan ham pul olasizmi?" desa qaroqchilarning kattasi kulayotganimiz, "Afandi, kalla bormi? A bu eshak erkak-u" desa afandi ham, "Erkak? To'g'ri, haligi bizni onamiz tashlab ketganlar, dadam ikkalamiz qolib ketganmiz" demish.
0: Sangoma ustalari.

0: Yes, radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
4: Ayaya. Ozosh, bugun oyimlar xolanarkidan kelarkanlar. Aeroportga chiqib kutib olgin, xo'p, iltimos senni.
2: Voy vostaka. Bugun mana umuman ilojim yo'q. Soat 11 da majlisim bor. Bormasam ishdan hayda borishadi.
4: Voy, men ham bormasam bo'lmaydi. Unda ularni kim kutib oladi? Ozo o'ylab ko'rgin.
2: Uf, mayli, boravering, bir yo'lini qilarman.
4: Ozo, amallab bir yo'lni qilarman emas, aniq bir amallagin. Bo'lmadi. Kutib olmasa qabul bo'lishadi, ozosh.
2: Ha, xo'p dedim, u vostaka boring, ketavering.
4: Eshitdingmi? Men uykiganimda oyimli uyda bo'lsinlar. Agar uyda bo'lmasalar, ozo, bo'ldi, ishdan bo'shaysan.
2: Ha, xo'p bo'ladi, jonginam, xo'p bo'ladi.
4: Men ketdim, bo'pti.
2: Uf. Alo.
5: Alo.
2: Alo, Lola, qalaysan?
5: Ozo, sanmisan? Yaxshimisan? Rahmat, o'zing qalaysan?
2: Ha, rahmat, o'zing tuzumsan?
5: Ha, xudoga shukr. Ha, tinchlikmi?
2: Ha, tinchlik, Lola. Bitta iltimosim bor edi-da. Anaqa, bugun qaynanamchi sinisinikidan kelyotibdi. Shunga anaqaga chiqib, vokzalga chiqib kutib olish kerak edi. Iltimos, mani o'rnimga sen borib kelgin.
5: Ozo, borardim-u, lekin pulim yo'q-da.
2: Voy, sen borib kutib olavergin, men senga keyin 10 ming so'm beraman.
5: Agar kelmay qolsa nima qilasan?
2: Voy, kelmasa 20 ming so'm beraman.

0: ota-ona anglang. Qisqa satrda.
1: Avvaliga ota-ona yurishga va gapirishga o'rgatadi. Keyin esa katta bo'lgunga qadar gapirmay tek o'tirishda talab qilishadi.

0: ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

Sog'inch yuraklarni o'rtaysanmidam? Sog'inch qulashasan qalblarga ziyo. Sog'inch asiringa aylandim tamom. Sog'inch sening bilan go'zaldir dunyo. Sog'inch yuraklarni o'rtaysanmidam? Sog'inch qulashasan qalblarga ziyo. Sog'inch asiringa aylandim tamom. Sog'inch.

bo'lgan o'zing dillarga mehmon. Sog'inch sen qalblarni aylagin makon. Sog'inch ko'nglimizdan ketma hech qachon. Sog'inch sog'inamiz seni har qachon.

olmay ortiga qaytdi. Gapirdingmi? So'radi ustozi. Yo'q, vaqtni o'tkazmay yugur. Unga biror gap aytib kel. Yana yugurib buloq boshiga bordim. Qarasa, o'sha otliq yerda yotibdi. Unga yaqin keldim. Uning boshi jarohatlangan, o'zi behush edi. Bu holatdan qo'rqib ketgan Ibrohim ustozning yoniga chopdi va unga bo'lgan voqeani aytib berdi. "Eh, o'g'lim, birgina ko'zi uchun bir odam halok bo'ldi ya. Bir og'iz yomon so'z aytganingda balki bu hodisa ro'y bermasmidi?" dedi ustozim. Shogirdlarining tushunmay hayronlikda turganini ko'rgan ustoz izoh berdi. "Bir kishi boshqa bir kishini nohaq xafa qilsa, yig'latsa, mazlum unga qarshi hech narsa qilmasa yoki qila olmasa, uning ko'ngli ozor topgani uchun Tangri zolimdan uning haqqini oladi." Ko'zasi singan Ibrohim otliqqa hech bo'lmaganda nima qilib qo'yding deganida edi. O'sha odam otning tepkisidan omon qolarmidi?

0: Bir kech.
1: İki dost uchrashib qolib, qizg'in suhbat qurishmoqda. Bilasanmi do'stim, menda ikkita yangilik bor. Biri yaxshi, biri yomon. Qaysinisidan boshlay? Ke, yaxshi, yaxshidan boshla. Xullas, men bir qiz bilan tanishdim. Xo'sh, yomonichi? Ey, u juda ham xunuk ekan.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Zip etib o'tib olaman deymiz. Sabr qila olmaymiz-da. Ehe. Agar hamma ham yo'l qoidalariga amal qilsa edi.
2: Turli ko'ngilsizliklar, mudhish voqealarning guvohi bo'lmasmidik?
4: Ba'zan avtohalokat oqibatida jabr ko'rganlarni eshitib, biroz hushyor tortganday bo'lamiz-u.
2: Yana tap tortmay peshonasiga shu qismat yozilgan ekanda deymiz.
4: Bir o'ylab ko'ring. Shu qismatmikan? Shu taqdirmikan?
2: Axir Alloh bizga inom etgan umr iplarini o'z qo'llarimiz bilan uzmayapmizmi? Hayot deb atalmish buyuk ne'matga noshukrlik qilmayapmizmi?
4: Loqaydlik umrimizni yemiradi.
2: O'tayotgan har bir lahzamizga e'tiborliroq bo'laylik. Bizga inom etilgan fursatlarni qadriga yetaylik.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Alo.
3: Alo.

0: chol sen kechir.
1: Markaz radiosida.
2: Kuldirgich. Nega sen keyingi paytlarda ko'p ichyapsan? Meros qolgan. Hoy, bu nima deganing? Qaynonam o'lib, 5 chelak qo'lbola aroqni menga meros qoldirgan ekan-da.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Armiyaga harbiy xizmatga hammasi ketayotganimiz o'rmonda hayvonlarni hammani olib ketyapsa, o'sha qabul qiladigan joydan tekshirib o'tyapsa, bechora quyon shunday kirib yugurib xursand bo'lib chiqib, ha, men qoldim armiyadan, ketmaskanman desa, oyig'im qanaqa qoldim quyon, menga ham aytki, meni ham borish niyatim yo'q edi, qanaqa qolding desa, mana bu, men senga yordam berishim mumkin, men aytganimni qilsang aniq qolasan desa, nima qilish kerak desa, seni qolgan tishlaringni hammasini olib tashlaymizda, oldiga ikki dona tish qo'yamiz, nega odam bo'lasan-da o'tmaysan, qaraydi tishi yo'q ekan, olmaydi armiyaga desa, to'g'ri desa, shunaqa qilsam qolamanmi debdi oyig'im quyon, ha debdi. To'g'ri borib, bechora ayiqni baqirtirib, hamma tishini olib, ikki dona tepaga tish qo'yibdilar. Shunday kirib, qaytib chiqqandan keyin quyonni qidirib yurganimiz. Quyon, ha, tinchlikmisan? Quyonni shunday ushlab, kallang bormi sani? O'zi oyog'imga qarab, maymoqsan, negodinsan dedi. Shuncha tishimni olib balo bormi dedimiz. Choyxonada bir yigitlar to'rt kishi o'tirib gaplashib, qalaysan kulishib tursa, yonlarida bir yosh bolalar kelib, sadaqa qiling amaki, amaki ozgina pulingiz bilan sadaqa qoring desam, oralardan bir yigit uchta yigitga har biriga 5000 dan, 4000 dan beraversa, o'rtoqlari, nimaga bularga? 100 so'm, 200 so'm emas, 5000 dan, 4000 dan beryapsan, tinchlikmi? Boyib qoldingmi o'rtoq desa, yo'q, bir narsa de, dadam arxeolog bo'lganlar, uyda ko'p bo'lmaganlar. Bularni bittasi ukam bo'lishi mumkin, bittasi singlim bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yana hayot taqdirda bu. Desa, deyishibdi. Bir o'rtoqlima deymiz, qarri-qarri cholla kelsa ham bir 5000 dan, 10000 dan ber. Nimaga desa, dadang arxeolog bo'lganlar-u, bittasi dadang bo'lishi mumkin bularni, amaking bo'lishi mumkin.
1: Hangoma ustalari.
2: Ayniqsa domda yashaydigan insonlarda mana insonlarni bezor bo'lgan narsasi bu tarakan. Hech yo'qotish iloji yo'qda. Bu tomonni yo'qotsangiz, bu tomondan chiqib keladi. U tomonni yo'qotsangiz, tepadan tushib keladi. Tepadan yo'qotsangiz, pastdan chiqib keladi. Bu uchun domdan yo'qotish kerak, yo domdan yo'qolish kerak. Shunda bir qutulish mumkin. Endi shu bir odam hech bir tarakani yo'qotolmasdan, uni ham qilibdi yo'qolmabdi, bunda ham qilibdi yo'qolmabdi. Ko'p bir nonni oshxonaga terib ham qo'yib, yeb bo'kib o'ladimi deb, unda ham o'lmabdi. Suvga narsa qilib, unda ham o'lmabdi. Hech narsa qilmaganlik ezilib ketib, o'rtog'idan o'rtoq, bu tarakani hech yo'qotib bo'lmayapti, nima qilsa bo'ladi desa, mana shu chorsulaga tushsang bozorga, bir kambirlar sotadimi deb bakalashgada, ichida o'sha fosfor, uksuz, ahaydi suvlardan, nimalardan qilingan bir dorisi bor uni. O'shandan ishlatish kerak. O'shandan qildingmi sen? O'shandan qilsang aniq yo'qoladi. Desa, u ham bozordan axtarib, eng o'tkir kuchlisini olib kelib, bakalashgan o'sha tarakan chiqadigan burchaklarga sepib, uyoqlarga sepib, uyning tagida, ostonalarga ham yoqda sepib qo'ysa ham tarakan ketmasmiz. Ertasi kun ko'rishib, nima bo'ldi desa, sen aytganini olib keldim. Hamma yoqqa sepdim, narsa qildim. Bator semirib ketib, yo'qolmadi-yu bular desa, sen uni polga sepdingmi debdi. Polga sepdim, oshxonalarga ham uni sepish kerak emas. Sen tarakandan qutulish uchun uni sepma. O'sha bakalashkadagini ichkin san deymiş. Mumkin qutulasan-da o'lasan, qutulasan.
1: Hangoma ustalari.

0: ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha bir o'rmonga o't ketib, yong'in bo'libdi. Jonivorlarning bir qismi kuchlari yetgan narsa bilan suv tashib, o'tni o'chirmoqchi bo'lishibdi. Ikkinchi qismi esa bundan hech narsa chiqmaydi deb chetroqqa chiqib tomosha qilib turaveribdi. Bir chumoli o'tni o'chirish uchun hovuchida suv olib ketayotgan ekan. Buni ko'rgan qarg'a uning ustidan kulibdi. Mana shu suving bilan olovni o'chiraman deb o'ylayapsan-da? Shunda chumoli unga javob beribdi. Bilaman, bu suv bilan o'tni o'chirib bo'lmadi, lekin men bu harakatim bilan kim tomonida turganimni bilaman. Ey farzand, bilginki, to'qilgan matoda har bir ipning o'z o'rni bor. Matoning qaysi yeridan ip chirigan bo'lsa, mato shu yeridan boshlab yirtiladi. Hayot zanjirida ham xuddi shunday. Har bir odamning o'z o'rni va vazifasi bor. Muhimi, zanjirning uzilishiga sen sababchi bo'lib qolmasligingdir.

0: Ich. Yosh bir yigit qizning ortidan yugurib kelmoqda. To'xtang, to'xtang yosh qiz. Tabiiyki qiz to'xtab ortiga o'girildi. Tinchlikmi? Avtobusda qolib ketgan zontik sizniki emasmi?
1: Voy. Ha, meniki.
0: Bo'lmasa avtobus ketidan yuguring. Hali u qadar uzoqqa ketib ulgurmagan.

bag'ridan yulib, ko'ngli yig'lab turib, ko'zlari kulib. Sen ketib borarsan, oydayin to'y.

0: yomg'irlar mavsumi, xazonrez palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Tezlik.
5: Avtomashina tezligini oshirish kutilmagan halokatga olib kelishi mumkin.
4: Bu dunyoda yashash uchun bizga berilgan vaqt ham juda tez yuradi. Ayrim insonlar esa mana shu vaqtni yanada tezlashtiradi.
5: Chekish. Daraxt ildizini kemirayotgan hasharotdek inson hayotiga tahdid soladi.
4: Ichkilik. Yonayotgan shamdek umringizni qisqartiradi.
5: Giyohvandlik. Baxtli yashash uchun berilgan vaqtning bir parcha qog'ozdek yonib o'tishidir.
4: Azizlar, shundoq ham tez o'tuvchi vaqtingiz tezligini oshirmang.

0: Podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Xodim ishga bir soat kechib kelibdi. Hamma yog'i bint bilan bog'langan. Boshliq nega kechikkanini so'rabdi. 5-chi qavatdan yiqilib tushdim.
2: Iya,
1: qiziq ekansan-u. 5-chi qavatdan yerga tushguningcha 1 soat o'tdimi?

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad. Hech kim va hech narsa unutilmaydi. Yodgorlik. Turduvoyni do'stlari orqavarotdan turdi ilimiliq deb atashardi. Bunday deyishlarga sabab gap gashtaklarda uning bor yo'qligi bilinmasligida edi. Hech qachon, hech qayerda palon so'zni turduvoy aytgan degan gap bo'lgan emas. O'zi to'ngina, gapi sovuqqina edi. Jo'ralari jononlardan gaplashayotganlarda bir chekkada o'likdekkina bo'lib o'tirardi. O'zi nozikkina, duppi bilan ursang yiqilgulik holi bor edi. Ammo u o'rtoqlardan yolchigan edi. Hammasi har xil. Biri qopqora, biri sapsari, biri bug'doy rang. Shu bechora ilimiliq yurib-yurib 17 yil deganda farzand ko'rdi. Sevinganidan o'zini qo'yarga joy topolmay tug'ruqxonaga yugurdi. Chaqaloqni ko'rsa, sapsariq bola bo'pti. "Xotin?" dedi ilimiliq. "Avlodimizda bunaqa sariq odam o'tmagan-ku. Hayronman, o'ling," dedi xotini erkalanib. "O'sha paytda xudo berdi deb ertayu kech qovoq somsi yedingiz. Endi bas desam ham mendan berkitib yedingiz. Mana nima bo'ldi? Bolangiz sapsariq bo'ldi." Soddi ilimliq gaping rost xotin deb chippachin ishondi. Yil oralatib xotini yana bitta qo'chqordek o'g'il tug'ib berdi. Ilimliq qarasa, bunisi qop-qora.
2: "Xotin, urug'imizda qop-qora odam bo'lmagan edi. Bu yo'q qandoq bo'ldi?"
1: Uning gapi og'zida qoldi.
3: "Qora ikra o'lgurni ko'p yeyavermang desam quloq solmadingiz. Odamlar choy qoshiqda olib nonga surtsa, siz osh qoshiqda oldingiz. Bolaning qoraligi o'shaning asorati. Ilimliq xotinim bir baloni biladi deb g'ururlandi. 2 yil oralatib xotini bug'doyrang qiz tug'di.
2: Xotin,
1: dedi ilimliq.
2: "Bunisi g'alati bo'pti-ku.
3: Navro'zga ruxsat berilib, sumalakdan bukib-bukib yeganingiz esdan chiqdimi? Qizingizni bug'doy rangligi ana shu sumalakdan-da."
1: Yillar o'tdi. Turdi, ilimliq ham qaridi. Do'stlari birin-ketin bu yorug' olamni tark qilib ketishdi. Ammo nimjon, qiltiriq ilimliq hamon yashab yuribdi. U sapsariq, qop-qora, bug'doy rang farzandlarga har qaraganda marhum do'stlarini aniq ko'rgandek bo'ladi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Muxtor Xudoyqulov. Hamza Hakimzoda Niyoziy chap cho'ntakda. 70-yillar, yozgi imtihon payti edi. U paytda oliy o'quv yurtiga kiruvchilar insho yozishar, katta-katta darsxonalarga to'p-to'p bo'lib kirib kelishardi. Men bir o'qituvchi ayol bilan bir xonada imtihonga kiruvchilarni qabul qilib turgandik. Yoshgina bir yigitcha xonaga kirib keldi-yu, o'ta turib cho'ntagidan ro'molchasini olaman debmi, yon daftarchasini tushirib yubordi. Kiruvchilar insho yozishda ko'pincha shpargalka, ya'ni oldindan tayyorlab qo'yilgan inshodan ko'p foydalanishar, biz o'qituvchilar esa ana shundan ko'z quloq bo'lishimiz kerak edi. Shu boisdan sherigim haligi yon daftarchani olib, ichini varaqlab ko'ra boshladi. Keyin birdan o'zini tutolmay piqillab kulib yubordi. Men nima gapligiga qiziqdim. Sherigim kula-kula daftarni menga ko'rsatdi. Unda hozir eslashimcha quyidagi yozuvlar bor edi. Hamza Hakimzoda Niyoziy chap cho'ntakda. G'ofur G'ulom o'ng cho'ntakda. Zaynab va Omon o'ng paypoqning ichida. Qullar chap paypoqning ichida. Sharof Rashidov do'ppining tagida. Sen yetim emassan, yengimning ichida. Yana bir insho, yana bir joyda. Xullas, haligi yon daftar shpargalkalarning shpargalkasi, ya'ni yashirilgan joylar ro'yxati ekan. Bechora kiruvchi yigitcha hayajonlangandan bu muhim hujjatini kelib-kelib shpargalka ovlab ko'zi to'rt bo'lib turgan biz o'qituvchilarning oldida tushiribdi-ya.
1: Alo FM'da Hajviyalar kutubxonasi.
2: Muxtor Xudoyqulov. Tun yarmidagi iltimos. Ilgarilari universitetda kirish imtihonlarida adabiyotdan insho yozilar va olingan insholar o'qituvchilarga bo'lib berilar va uyda tekshirib kelinardi. Kiruvchilarning ota-onalari qanday qilib bo'lsa ham o'z odamlariga yaxshi baho qo'ydirib olish uchun o'qituvchilarni uylarda ham tinch qo'yishmas edi. Turgan gapki, eshigingizni taqillatib kelgan odamni haydab yubora olmaysiz. Gapini eshitasiz, javob qilasiz. Inshoalarda uni yozganining familiyayu ismi bo'lmas, maxsus nomerlab qo'yilardi xolos. Shu boisdan tekshirayotgan inshoning kimnikligini bilish mumkin emas edi. Shuning uchun o'sha iltimoschilar yollarga insho yozgan o'g'il, qiz yoki qarindoshlarni olib olishar, shu yo'l bilan u yozgan inshoni topmoqchi bo'lishardi. Esimda bor, bunaqa iltimoschilar obdon jonimga tegib, eshikni mahkam berkitib, insho tekshirib o'tirgan edim. Vaqt yarim kechadan oshganda yana eshigim taqilladi. Anchagacha ochmadim, ammo kelgan odam taqillataverdi. Kim ekan deb jahl bilan ochsam, birga ishlaydigan Bahodir aka degan yumshoq ko'ngilli domla bir jiyani kirayotgan ekan. Inshoalarni topolmayotgan emish. Men hamkasbimning yuzidan ularni ichkariga taklif qildim va mumkin bo'lmasa ham inshoalarni ko'rsatdim. Ammo u o'qituvchinikidan bunisinikiga yuraverib, uyqusirab qolgan qiz o'z inshosini topolmadi. Mayli, kechirasiz, ko'rmaganimiz falonchi qoldi. Shunikiga boramiz endi, dedi Bahodir aka. Ammo u aytgan odamning uyi shaharning narigi chekkasida, juda uzoqda edi. Iltimoschi akamiz uyqusirab emas, deyarli uxlab qolayotgan jiyanini yetaklab o'sha yoqqa ketishdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Moda qurboni. Teshavo kitob rastasini ko'zdan kechirib yurib, Burda degan modalar jurnalini ko'rib qoldi. Varaqlab ko'rib, "Ja, xotinim bop ekan" deya bittasini xarid qildi. Kechqurun xotini jurnalni ko'zdan kechirib o'tirarkan, "Menga mana bu fason juda yoqib qoldi" dedi. "Endi gazlamasini ham olib berasiz. Kelini kiysin, qaynonasi kuysin" degan material chiqibdi. "Ana o'shandan olib berasiz. Kelini kiysin, qaynonasi kuysin?" Hayron bo'lib so'radi Teshavoy. "Bu sotuvchilar ham ja ajab tovuq nomlarini topishadi-da o'zi ham. Zamoni shunaqa" deb lab jirdi xotini. "Xo'sh, olib berasizmi?" "Javon to'la ko'ylak, sandiq to'la material. O'shalarni kiy, o'shalarni tiktir. Hammasi modadan qolgan. Olib berasiz dedim-mi, olib berasiz. Pulim bo'lmasa bitimga olamanmi?" "Bitta materialga kuchingiz yetmasa, qanaqa erkaksiz o'zi?" "Burda olmay, men o'lay." O'zini qo'yib ketdi Teshavoy. "Bittasi tomdan tashlasa, sen ham tashlay berasanmi?" "Qanaqa feodal yersiz? Material olmas ekansiz, ketaman." Teshavoy piqitib kulib yubordi. "Ey, qayoqqa ketadilar? Oyingiznikigami?" "Ja, ko'zlari uchib turibdi-da. Koshkiydi kuyovim qizimni haydab yuborsa-yu, qizim bag'rimga qaytib kelsa" deb. "Piching qilmang. Oyimning kichik qorniga siqqan katta hovlisiga ham sig'maymanmi? Bas, yetar, men ketdim." "Bilganingni qil", dedi Teshavoy xotinini gapiga ishonqiramay va gazeta o'qishga tutundi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Teshavoy nihoyat gazetadan bosh ko'tarib, u yer bu yerni qarasa xotini yo'q. Rostdan ham ketib qopti. Teshavoy 15 kun bo'ydoqlik azobini tortdi. Tishini tishiga qo'ydi. Uzr so'rab borishga g'ururi yo'l qo'ymadi. Teshavoy bir kuni ishdan kelyotsa, ko'chma do'konda savdo qizg'in. Xotin xalaj talashib, tortishib, har xil matolardan xarid qilishmoqda. "Kimningdir menga ham kelini kiysin degan materialdan 3 metr o'lchab bering" degani quloqiga chalindi-yu, o'sha yoqqa burildi. Hamma qatori navbatga turdi. Hayol parishon. "Navbatingiz keldi, yigitcha" deyishganlardan keyingina o'ziga keldi. "Menga 3 metr o'lchang" dedi Teshavoy sotuvchining yuziga qaramay. "Qancha?" Teshavoy nima quloqdan olganmi degan o'yda sotuvchiga qaradi. Qaradi-yu, tili kalimaga kelmay qoldi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, xotini savdo qilmoqda. "3 metr" dedi Teshavoy bazo'r va qo'shib qo'ydi. "Burdadagi ko'ylakni tiktirish uchun 3 metr yetadimi?" "Yetadi" deb xotini jilmayib qo'ydi. Jilmayganda ham u juda chiroyli jilmaydi. Shu ular yarashib ketdi. Lekin Teshavoy qaytib Burda jurnalini sotib olmaslikka qasam ichdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Xoshimov. Tamildori operatsiyasi. O'g'limning to'yi kuni saharlab darvoza oldida mashina to'xtadi. Chiqsam, Ozod Sharofiddinov Volga'ning chap eshigini ochib, rulda o'tiribdi. Dachadan kelyapman, dedi Domla. Qani, darrov kapotni oching. Yukxonani ochsam, ikki paqir pomildor turibdi.
2: O'z qo'lim bilan terdim,
1: dedi Ozod aka tantanali ohangda. Idishlarni tez bo'shating-da, qog'oz qalam olib chiqing. Qog'oz olib chiqqan edim bu yerda. Yozing, tilxat. Men kim ushbu hujjatga imzo chekuvchi palonchi Pistonchiyev, shuni e'tirof etamanki, Ozod Sharofiddinov to'yimizni jamiki sabzavot mahsulotlari bilan to'la ta'minladi. Yozdingizmi? Endi qo'l qo'ying. Tabiiyki, bu gap o'sha zahoti to'yxonaga tarqaldi. Pomildori operatsiyasi pishitib qo'yildi. Ertalabki osh dasturxoniga pomildori ham tortildi. Domla yonimda turgan edi. Mahalla oqsoqollaridan biri kelib, u kishi bilan qo'sh qo'llab ko'rishdi.
2: "O'g'lim,"
1: dedi menga qarab.
2: "Oshing yaxshi bo'pti-yu, ammo pomildorisi ayniqsa zo'r ekanda. Ekkanning qo'li dard ko'rmasin."
1: Ozod aka mamnun tamoq qirib qo'ydi. Zum o'tmay ikkinchi odam keldi.
3: "Iloyo yoshlar baxtli bo'lsin,"
1: dedi qiroat bilan.
2: Dasturxon hop to'kin bo'pti-da ukam.
1: Rahmat, ayniqsa pomildoringni aytgin.
2: Asal, asal.
1: Ishonsang, men osh yeganim yo'q, nuqul pomildori edim. Ozod aka kamtaroni yerga qarab turibdi. Qarindoshlardan biri pomildorini maqtab-maqtab jinday tanqid qilib ham o'tdi. Pomildori hop yaxshi pishibdi-yu,
2: sal maydaroq ekanmi, olg'o'rimi deb o'ylanma.
1: Shu payt Erkin Vohidov kelib qoldi.
4: "O'tkirjon," dedi gapni uzoqdan boshlab.
1: "Yozda to'y qilishning shunisi yaxshida, qovun taruz, mo'l, meva cheva ko'p.
2: Mana u olchaning chiroyli pishganini qarang deb to'rttaginasini kaftimga olib yeb ko'rsam, danagi yo'q. Qarasam, pomildori ekan. Qayoqdan topdingiz bunaqasini?"
1: Sindan qarasam, Ozod akaning qovog'i tushib ketyapti. Said Ahmad aka uzoqdan meni qo'yib kelaverdi.
5: "Sen yaramasga qachon aql kiradi, a?
1: Yangilik yarataman deb har baloni o'ylab topaverasanmi? Osh dasturxoniga it uzum qo'yish qayoqdan chiqdi? Qayoqqa qarasa talinka-talinka it uzum." Ozod aka bunisiga chiday olmadi.
2: "Cho'rtpa biri,"
1: dedi qo'l siltab.
2: "Men to'yga pomildori emas, tariq olib kelganman. Bo'ldimi? Qutuldim endi."

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Murod Kalonxon. Amakijon, bitta chektiring.
3: Iltimos, amakijon, bitta chektiring.
4: Bu nima deganing? Hali 10 yoshga ham to'lmay turib chekishga balo bormi?
3: Men aslida kashanda emasman-u, lekin oz-moz aroq ichgan paytimda chekkim kelib qoladi-da.
4: Hoy turroncha, nimalar deyapsan? Hali shu mushtakkina joning bilan aroq ham ichasanmi?
3: Ichmay deyman-u, xotinim bilan urushib qolgan paytlarimda chidolmay taygina ortib yuboraman-da.
4: Yo al-Qazar, hali ona sutining hidi og'zingdan ketmay turib, seni kim o'ylantirib ham qo'ya qoldi?
3: Voy, nimalar deb aljirayapsiz amakijon? Meni shu yoshimda kim o'ylantirardi? Sinifimizdagi Guliya bilan o'zimiz shundoq eru xotin bo'lib olganmiz, xolos.
4: Voy, ajabo.
3: O'zi kimning o'g'lisan?
4: Boringa, odam qurigandek kelib-kelib, sizdaqa past kishidan sigaret so'radimmi? Bermasangiz bermay qo'ya qoling. Ediklarnikiga borib, qurug'idan o'rab, jindak tortib qo'ya qolarman.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Bo'lat Hamdam, yashavor xotin. Qishloq maktabida hurmatga sazovor va e'tiborli o'qituvchi edim. Olim piyadami, quvnoq startlarmi, ilman jumallarmi, xullas hammasiga taklif qilishardi. Unutishmasdi. Mendan zo'rroq qishloqdan chiqqan adabiyotchi yo'q emish. Oshig'im olchi. Yaxshiyamki kallam durust ishlarkan. Oddiy qishloq o'qituvchisi bo'la turib, shoir Tarsaki haqida ilmiy ish ham yoqlab qo'yganman. Ishdan xorib uyimga qaytsam, ilmiy ishim tepasida telegramma turgan ekan. Unda siz shahardagi maktablarning biriga direktor qilib tayinlandingiz deyilgan. Imzo ta'lim boshqarmasi rahbarlaridan biri Sokinbekniki edi. 3-4 kun ichida kattakon hovlimizni, bog'imizni voyaga yetgan farzandlarimizga hadiya qilib qoldirdik. Bir olam quvonch bilan xotinim Iltijoxon bilan orziqib kutilgan shaharga yetib keldik. Dollarmisiz? Topib bo'lmaydi. Direktorlikka buyruq chiqqaniga 1 oy bo'ldi, dedi meni kutib olgan boshliq muovini Sokinbekov. Uy ham tayyor. Mana order. Intizor ko'chasining 7-chi uydan sizga bir xonali kvartira ajratdik. Mazza qilasizlar. Gaz, suv doimiy. Bozor biqinda. Ko'p o'tmay bir xonalik uyga joylashdik. Maktab direktoriman. Muhur cho'ntakda. Hayotimda galstuk taqmaganman. Endi mashhurman. Galstuk taqmagan direktorni ko'rmaganman. Men nima qilay axir? Ilotsizmanda. Taqamanu, bog'lab qo'yilgan buzoqqa o'xshab bo'ynimni qayira olmay qolaman. Ha, bu sharoitga ham ko'nikib ketdik. Lekin oldinda hali kutilmagan muammolar bor edi. Sababi bir xonalik uyda yashash uchun 2 oliygohning diplomi ham, bilimi ham yetishmas ekan. Men xamir qorishim kerak, kir yuvaman, oshxona va vannaxonaga sig'may qolyapman, dedi naqd 80 kilogrammli xotinim. Siz dars konspektlaringizni oshxonada yozasiz, sho'rvaga ham qarab qo'yasiz, tag'in suvi toshib ketmasin. Bu taklifingiz yoqmaydi, dedim men. Siz 80 kilo bo'lsangiz, men 95 kilo tosh bo'lsaman. Uy aylanib bo'lmaydigan oshxonangizdagi gaz hidiga, ovqat isiga chidolmayman. Xullas, o'rtamizda bir xonalik uy taqsimoti avj olib ketdi. Bu yog'i yangi uy bilan tabriklagan qarindosh urug'lar, yoru do'stlar tinmay kelib turishibdi. Ularga dasturxon yozib, bir balo qilib sig'ib turibmiz. Televizorni bir burchakka qo'ydik. Orqasiga bir qop kartoshka joylashtirdik. Telefonni osma soatning oldiga avaylab o'rnatdik. Kitob javoni ortiqcha narsalarimiz saqlanayotgan balkonga chiqdi. Yaxshiyamki, ana shu balkon bor ekan. 500 kilodan ortiq anjom o'sha yerda dimiqib yotibdi. Eru xotin birga aslo balkonga chiqmaymiz, chunki bizning vaznimizga balkon narsa parsasi bilan uzilib ketish hech gap emas. Bugun dam olish kuni. Yostiqdoshim bilan miriqib ko'k choy ichib o'tiribmiz. Uf, siqilib ketyapman. Tars yorilaman ov, deya menga o'qrayib qaradi u. Shu ham hayotmi? Nega yorilasiz? Tarvuz emassiz shekilli, dedi maqsadni hazilga yo'yib. Qishloqdan olib kelgan oziq-ovqat mahsulotlarini qayerga joylayman? Bu uymoqdagi joyda. Guruchni qopi bilan eshik orqasiga qo'ydim. Sabzi vannaxonada, piyoz balkonda, mahalla qo'mitasi ajratgan o'simlik yog'i siz ishlayotgan stol tagida. Endi yuvilgan kirchirlarni qayerga ilamiz? Siz ham bunday kallani ishlating-da. Kalla molda bo'ladi. Menda xudoga shukur bosh, dedim fig'onim chiqib. Noiloj ikkalamiz balkondan to oshxonagacha o'rilgan arqonni tortib chiqdik. Shuni topganimizga ham shukur. Endi osiqlik shim, ko'ylak va hokazo kiyim-kechaklar orasidan boshimizni ham qilib yurmiz. O'tgan kuni bizni yangi uy bilan qutlab qishloqdan hamkasblar kelishdi. Yaxshiyamki, oralarda xotin kishi yo'q ekan. Farosat ham yo'qda ularda. Bo'lmasa tor joyni yanada tor qilib shu yerda tunab qolishadimi? O'zimiz yotadigan yagona xonamizni ularga berdik. O'zimiz esa oshxonada idish-tovoqlar orasida mijja qoqmay chiqdik. Bundan tashqari sobiq o'rinbosarim Maqomboyev shunday xurrakni gumburlatadiki, hatto qo'shnilarimiz ham bezovtaligini sezdim. Qaranga, 20 yil birga yonma-yon ishlab, bu azamatning xurrak ochishni bilmagan ekanman. To'g'ri-da, qayerdan bilay? Men uning bilan biron marta birga yotmagan bo'lsam. Xayriyat, mehmonlarni zo'rak tabassum bilan kuzatdik. Xudoga shukr. Endi bir o'zimiz ham dam olamiz, dedi xotinim kechagi qolgan lag'monni gaz plitaga qo'yar ekan. Shu payt eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Obbo, yana kim bo'ldi? Deya erinibgina eshikni ochdim. Ro'paramda qishloqdan kelgan singlim Tozagul kulib turardi. Yonida xonaga shu zahoti otilaman deb 6 nafar bolalari ham qator turishardi. Akajon, omonmisizlar? Sog'inib ketdik, deya u loyga botgan kovushini ham yechmasdan o'zini ichkariga urdi. Bolalari ham qiychuv qilib yugurib kirishdi. Singlim, bugun tunab qolasizlar, a? So'radim ilojsizlikdan. Xotinim menga bir xo'mrayib qaradi. Aka, qiziqsiz-a? Tunamay bo'ladimi? kelinimiz bilan gaplashadigan bir qop gapimiz bor. Keyin jiyanlaringiz ham sizni juda-juda sog'inishgan. Tozagul, singlim, bolalarning yarmini uyda qoldirsangiz bo'lardi-da, sukunatni buzdi xotinim. Ko'rib turibsiz, joyimiz tor. Yurak keng bo'lsin, kelin poshsha, sig'amiz. Bolalarni tashlab bo'ladimi? Ertaga opam ham bolalari bilan kelyapti. Hurmat qilganimizdan so'ng shunaqa bo'ladi-da, kelin poshsha. Ularga yotoqxonamizni berib, yana mo'jazgina oshxonamizda er-xotin miriqib tong ottirdik. Konspektlarim gaz plita ustida, kurtka kapkir ilingan mixda osiqliq, shlyapa mant qozon qopqog'ida, botinkam tikuv mashinasi tagida. Erta tongdanoq singlimni bolalari bilan shaharga chiqarib qo'ydik. Bozorni tomosha qilisharmish. Vaqt ziq, ishga kech qolyapman. Ko'zoynagimni topolmayman. Xotin, ko'zoynak qani? Uf, yana o'sha gap. Kecha shimingizni qidirgandingiz, yo'qotgan buyumingizni doim mendan so'raysiz. Bunday qo'ygan joyingizni eslab qoling-da, xo'jayinjon. Ana, ko'zoynagingiz telefonning yonida turibdi. Igna bilan uymoqni qayerga qo'ydim-a? Dedi xotinim menga umid bilan qarar ekan. Kashimingiz tugmasini yangilamoqchi edim. Men ishga shoshayapman, dedim tutoq. Siz shu paytda uymoq surishtiryapsiz. Shu bir xonalik uyda ham narsa yo'qotib bo'ladimi-a? Ana, igna bilan uymoq atlas ko'ylagingiz ustida turibdi. Maktabga yetib keldim-u, hamon xayolim o'sha bir xonalik uydagi mo'jiza.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Ne'mat Aminov. Maqol odam. Mudirimiz Mullajon Barpoyev yoshi o'tib qolgan. Ko'rinishdan og'ir vazmin bo'lsa-da, gapirganda xuddi deklamatsiya qilayotgandek, o'zi aytmoqchi intonatsiya bilan so'zlardi. Bir kuni u kishining kabinetlarida telefon jiringlab qoldi. Mullajon Barpoyev eshitadi, dedi u kishi trubkani ko'tarib. A, Barpoyevman. Eha, sizmi Xalil Erkayevich? Kechirasiz aka. Endi lektsiya, doklad o'qiyverib, shu intonatsiya bilan gapirishga odatlanib qolganmiz. Endi uzr aka, uzr. Bor, mayli, yuboringchi. Mullajon aka trubkani sekin joyiga qo'ydi va uni ohista silab turib, bizga yangi xodim yuborishmoqchi, dedi. Kim ekan? Nega buncha sabrsizlik? Sabr qilsang, g'oradan g'alvo bitar. Xo'sh,

0: taomini aytingchi.
1: Nimani?
0: Sabr qilsang g'oradan halva bitarni. Talmovsirab qoldim. Mullajon aka bilmaysiz degandek bosh chayqab kulib qo'ydi va o'zi tantanali ohangda maqolni takrorladi. Sabr qilsang g'oradan halva bitar, sabr qilmasang tokdan yitar. Hech narsa demasdan yerga qaradim. Umuman Mullajon akaning qiziq odati bor edi. U ba'zi mahalda o'ziga e'tibor berilmayotganini sezib qolsa yoki birov bilan baslashguvdek bo'lsa, tezda aytingchi, Robert Kennedy'dan nechta farzand qolgan? Katta o'g'lining oti nima? Qabilida antiqa savollar berar. Shubhasiz bu ikir-chikirlarni suhbatdoshi bilmas. Shunda Mullajon aka bilmas ekansiz-da, deydi kulib. Keyin siyosat, xalqaro ahvol bilan qiziqib turish kerak, ukam, deya qo'shib qo'yadi. Shu bilan hali bahslashib turgan kishining gapi ham esdan ko'tarilib ketadi. Halil Erkayevich yaxshi odamda. Sulton yigit, sulton, dedi Mullajon aka qo'llarini stol ustiga qovushtirib. Bizga universitetni bitirgan bir bolani yuboraman dedilar. Endi Halil Erkayevich o'zimizni odamda. Jay yaxshi yigit. Keladigan kishi yosh bo'lsa kerak, ha, Mullajon aka? Aytdim-ku, sabr qilsang g'oradan halva bitar deb. Shoshilmang, kelganda ko'rasiz. Kechirasiz. Shu payt eshik ochilib, sochi yelkasiga tushgan, ko'zlari chaqchaygan oriq yigit kirishga ruxsat so'radi. Mullajon aka stolga tirsaklarini yoyib o'tirgancha sekin tamoq qirdi. Kiring, anavu debonda o'tiring. Yigitcha yimanibgina divanga cho'kdi. Qo'ldagi qog'oz papkani tizzalari ustiga qo'yib, Mullajon akaga juratsiz mo'ltirab qaradi. Qaysi fakultetni bitirgansiz? Filologiyani. Filologiya bo'lsa yaxshi. Bizga xuddi sizdek mutaxassis kadrlar kerak. Xo'sh, aytingchi, Makarios kim? Yigitcha cho'satdan berilgan bu savoldan dastlab gangidi. Keyin beozorgina qilib, arxiepiskop Makarios Kiprning prezidenti, dedi. Yaxshi, tizik. Siyosatdan bilimingiz yomon emas. Endi til adabiyotdan sinab ko'ramiz. Xo'p, yaxshi oshini yerning davomi qanday? Maqolningmi? Ha? Yigitcha shiringina jilmayib, maqolni ohang bilan boshida takrorladi. Yaxshi oshini yer, yomon boshini. Yashang, uka. Talantingiz yomon emas. Sizni ishga qabul qilamiz. Ha, aytmoqchi, ismi sharifingiz Mullajon? A? Boshliq bir qo'zg'alib qo'ydi. Sizning ham otingiz Mullajonmi? Buni qarang, adash ekanmiz-da, a? Ishga kirmoqchi bo'lgan Mullajon xijolat omuz kulib qo'ydi. Quloqlarigacha qizarib ketgan boshliq Mullajon navbatdagi savolni berdi. Xo'p, Mullajon, familiyangiz nima? Familiyam, dedi yigitcha cho'chinqirab. Barpoyev.
2: Nima? Barpoyev dedingizmi?
1: Ha, Barpoyev. Mullajon Barpoyev.
0: Ana xalos. Siz ham Barpoyevmi?
1: Hech narsani farqiga bormayotgan yigitcha batamom hayron edi. Pasportimda Mullajon Barpoyev yozilgan. Boshliq og'ir gavdasini stoldan ko'tardi.
0: Axir, biz ham Mullajon Barpoyev-ku.
1: Yigitcha mening aybim nima degandek yelka qisdi. Boshliq go'yo o'zining ism familiyasini o'g'irlab olgan kishini qo'lga tushirgandek yigitchaga ijirg'anib qarab turardi.
0: Gap bunday, dedi u nihoyat. Endi siz ham Mullajon Barpoyev, men ham Mullajon Barpoyev. Hayronman, bilmadim. Endi bu yo'q qanday bo'ladi?
1: Boshliq Mullajon bir muddat o'z tirnoqlariga tikilib qoldi. Keyin sigaret olib tutatdi.
0: Menga qarang, uka. Tiyaning buvrasi yaxshi, so'zning tuvrasi, ya'ni to'g'risi yaxshi deganlar. Ikkalamizning ham ism familiyamiz bir ekan. Bir tashkilotda yaxshi emas. Yaxshisi, siz ismi familiyangizni bir oz o'zgartiring. Qandoq deysizmi? Masalan, Mullabek Barpoxo'jayev deb o'zgartirishingiz mumkin.
1: Yigitcha ko'nmadi. Axir, pasportimda Mullajon Barpoyev deb yozilgan. Keyin diplomim ham axir o'zingiz boshliqning jahli chiqdi.
0: Nima? 23 yoshlik bola ism familiyasini o'zgartirmasmi shu? 54 yoshda men ism familiyamni o'zgartirarmishman.
1: Boshliq o'zini o'nglab olish uchun yaxna choydan shimirdi. Keyin yumshoq ovozda so'radi.
0: Aytingchi, uka, Jon Kennedyning xotinini tegib olgan grek kapitalistining oti nima? O'sha grekning qizini otichi?
1: Ishga kiruvchi Mullajon chuqur o'yga toldi. O'sha grekning nomi ha deganda esiga kelavermas edi. Boshliq Mullajon dam o'tkazmay ikkinchi savolni ko'ndalang qildi.
0: Aytingchi, Buton davlatining aholisi qancha? Ana, bilmaysiz. 1 million aholisi bor. Siyosatdan bilmingiz sayoz-ku, uka. Shunday oson savollarni bilmaysiz-ku. Odamlar oldida qanday leksiya? Doklad o'qiysiz. Hop, mayda. O'rtoq Mullajon Barpoyev, endi o'z sohangizdan, ya'ni filologiyadan oddigina bir savol. So'zning ko'rki, maqolning davomini aytingchi. Ha, ishga kiruvchi Mullajon tamom o'sal bo'ldi. Boshliq bo'lsa, tantanavor iljayib turardi. Axir savolni bu tartibda bermaydilar-ku, dedi bechora yigit qip-qizarib. Boshliq qah-qah urib kuldi. Demak, so'zning ko'rki maqolning davomini bilmaysiz. Ay-ay-ay. Shunday jon savolni bilmay o'tiribsiz-a? Mana eshiting, o'zim javob beraman. So'zning ko'rki maqol, yigitning ko'rki soqol. Endi kechirasiz uka. Bizga unchalik to'g'ri kelmas ekansiz. Bizlarni ish juda injiq, puxta va chuqur bilimni talab qiladi. Ishdan umidini uzgan yigit sirli jilmayib o'rnidan turdi. Xo'p, domla, ketish oldidan bir savol bersam mumkinmi?
2: Marhamat. Bemalol.
0: Biz bunaqa ilmlarni suv qilib ichganmiz. So'rang uka. Aytingchi, jom qozonning toti chiqarning davomi qandoq bo'ladi? Boshliq shitga tikilib uzoq o'yladi. Keyin yo'talib olib jiddiy qiyofada maqollar kitobida bunaqa maqol yo'q dedi. Bor, ishonmasangiz, oling kitobingizni. Ishga qabul qiluvchi Mullajon kitob javondan o'zbek maqollari kitobini olib berdi. Ishga kiruvchi Mullajon kitobni chaqqon varaqlab 104-betni ochdi. Ana domla, qarang. Jom qozonning toti chiqar, maqtanchoqning moti chiqar. Xo'p, xayr domla. Ishga kiruvchi Mullajon eshikdan chiqib ketdi. Mullajon aka maqolni o'qidi va ostiga qizil qalam bilan 2 marta chizib, "Vot qayerda ekan bu maqol?" dedi bir yangilikni kashf etgandek.
2: O'sabil.
0: Jom qozonning toti chiqar. Endi mazasi chiqar demoqchi-da?
2: Tavba.
0: Bu yigit-ku rozi bo'lib ketdi-ya. Endi Xalil Erkayichga nima desam ekan? O'zi ham Mahmadanaga o'xshaydi. Qarang, meni mot qilib o'tirsa-ya. Ha, mayli. Mullajon aka chaqqonlik bilan telefonda nomer terdi. Alo, Xalil Erkayich.

Радио Маркет. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Радиосы. Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Res sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Markaz radiosi.

0: azaliy dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.